kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o hrupu in sluhu. Število ljudi z okvaro sluha kljub napredku zdravstvu narašča. Starostjo sluh peša, vzroki za to so različni. Zadnje raziskave so pokazale, da ima okvaro sluha čedalje več ljudi, kar pripisujejo tudi daljši življenjski dobi. Problem naglušnosti je v tem, da se v življenje prikrade postopoma, ker človek počasi izgublja sluh, se na to izgubo navaja in je najprej niti ne opazi. In prav zaradi te postopnosti, posebno če je starejši, izgubo zanika. Trdi, da sliši, čeprav ne sliši več. Zato se o izgubi sluha pogosto ne želi poučiti. Za sčasoma začneta pešati spomin in koncentracija, zaradi sramu pa se tak človek osami. Človek opazi, da slabše sliši na več načinov. Pogoste so pritožbe družinskih članov, da si televizijski ali radijski aparat naravnajo na previsoko jakost, ki je drugim že neznosna. Ljudje pogosto dvakrat vprašajo, da razumejo, kaj sogovornik govori. Ljudje z izgubo sluha se težko pogovarjajo po telefonu. V gledališču, na primer, ne razumejo dogajanja na odru. Če se oseba zaveda, da ima težave s sluhom, a kljub temu ne ukrepa, si otežuje govorno komunikacijo in družbene stike. Prav tako lahko naglušnost vpliva na poslabšanje depresije in je najpogostejši spremenljivi dejavnik tveganja za demenco. Zaradi posledic zapoznele uporabe slušnega aparata, najverjetneje taka oseba tudi ne bo deležna enakih koristi njegove uporabe, kot če bi ukrepala takoj. Ne nazadnje pa naglušnost vpliva tudi na najbližje in lahko povzroči nesporazume. Še zlasti pri otrocih je takojšnja korekcija sluha nujna, saj vpliva na razvoj govora in druge socialne veščine, ki jih otrok potrebuje za uspešno vključevanje v družbo.

Statistični podatki kažejo, da mine približno 10 let, preden si človek prizna, da slabše sliši in da potrebuje slušni aparat. Na to traja še okoli 2 ali 3 mesece, da se navadi na zvoke slušnega aparata in še od 3 do 6 mesecev, da to, kar sliši, tudi razume. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o hrupu in sluhu. V sodobnem svetu smo praktično ves čas izpostavljeni hrupu. Svetovna zdravstvena organizacija govori o tem, da je onesnaženost s hrupom takoj za onesnaženostjo zraka. Nenehna izpostavljenost hrupu pa vodi v izgubo sluha. Tudi zato je izguba sluha delna ali popolna, morda danes bolj pogosta kot v preteklosti. Urednica oddaje Prisluhnimo tišini, magistrica Tina Grošelj.
1: Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima že vsak deseti prebivalec okvaro sluha. Skrb zbujajoče je, da se število ljudi z okvaro sluha pravzaprav vsako leto povečuje. V Sloveniji živi okrog 1500 gluhih in 75 tisoč nagluhih oseb, ampak nekako kažejo številke, da ima okvaro sluha vsaj še enkrat toliko ljudi, ampak se nekako za rehabilitacijo sluha s slušnim aparatom ne odločijo. Zdaj, glede na to, kako bo z okvarami sluha v prihodnje, pa so zgovorni sigurno podatki, med njimi ta, da je le 7 minut in pol dovolj, da si sedenjem ob zvočniku lahko trajno poškodujete sluh in si pravzaprav lahko potem predstavljate, koliko ljudi je pravzaprav ogroženih. Celo šolski hodniki so lahko razlog za trajno okvaro sluha, torej telovadnice, učilnice so izjemno hrupne. In tam ni ogrožen le sluh, ampak tudi glasilke, saj vlada tako imenovana kultura kričanja. Kot otroci in nenazadnje učitelji tekmujejo za pozornost in ob tem proizvajajo nezanemrljive velikosti decibelov. Ne? Potem trenutno po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije ima že sedaj 34 milijonov otrok po vsem svetu slušne težave. In kar 37% teh otrok ponavljajo vsaj en razred v šoli. In napovedi so izjemno šokantne, se naj bi kar 1,1 milijarde mladih starih od 12 do 35 let bilo v nevarnosti, da si zaradi hrupa v vsakdanjem življenju trajno poškodujejo sluh.
0: Hrup pa vpliva tudi na motnje spanja, na razpoloženje. To dobro poznajo vsi, ki živijo blizu obremenjenih prometnic pa industrijskih obratov. In zato je treba iskati življenjska okolja z manj hrupa, kar pa v sodobnem svetu postaja čedalje večji izziv.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o hrupu in sluhu. Svetovna zdravstvena organizacija govori o nesnaženosti s hrupom, ki ima izjemno negativne posledice za naš sluh. Urednica oddaje Prisluhnimo tišini, magistrica Tina Grošelj, o tem, kako se hrupu izogniti, povedala.
1: Torej, dejstvo je, da noben pripomoček ne nadomesti zdravega sluha, zato je izjemno pomembno, da bi ljudje z njim ravnali skrbno in ga zaščitili. Posebej izpostavljeni so torej delavci, ki se pač temu ne morejo izogniti, ker vsak dan delajo v hrupnih okoljih, pa tudi potem ne nazadnje glasbeniki, motoristi, ne nazadnje mladi, ki, kot sem že dejala, z glasnim poslušanjem glasbe po slušalkah in udeležbo na glasnih koncertih in zabavah so izpostavljeni v tveganju za okvaro sluha. Tako da kar lahko človek vsak dan naredi, je sigurno to, da naprimer starši zmanjšajo izpostavljenost otrok glasni glasbi, da znižajo že zvok risank. Jaz dosti krat opazim pri druženjih, da je to izjemno, izjemno na glas, tako da pravzaprav otroci so že vzgajeni v tem, ker se pravzaprav starši sploh ne zavedajo, kako to slabo vpliva na sluh otrok. Ne? Ne samo, da so razdraženi, ampak pravzaprav vpliva tudi na sluh. Potem, da se v domačem okolju udejanja bolj tiho govorjenje, ne nazadnje tudi spoštljivo komuniciranje, da poskrbimo torej za mir, da ugasnemo naprave, ne da vse dneve in minute nekaj brinči in gori v ozadju. Potem, da uporabimo lahko tudi zaščitne čepke po meri, pač tam, kjer se hrupo enostavno ne moremo izogniti, ko gremo na glasno zabavo ali koncert, ker to so namreč čepki, ki delujejo tako, da spustijo skozi, če poenostavim, torej decibele, ki ne škodijo, torej omogočajo komunikacijo, medtem pa uničijo tiste decibele, ki bi pa sluh poškodovali. Ne? Če pa nimamo nič od tega na voljo in smo na eni glasni zabavi, pa lahko naredimo naprimer tako, da se res naprimer vsako uro umaknemo nekam namirno in tiho in poskrbimo za to, da si sluh mečkano odpočije. Definitivno pa poglejte, v službi, če delamo v hrupu, je pomembno, da uporabimo primerno zaščito in se torej obnašamo odgovorno.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o hrupu in sluhu. Izguba sluha je velik udarec za človeka, ker zelo vpliva na sposobnost za delo, komunikacijo z bližnjimi in podobno. In za okvaro sluha ni treba veliko. Že 7 minut ob glasnem zvočniku je lahko dovolj. No, hrup pa ni edini povzročitelj okvare ali izgube sluha. Magistrica Tina Grošelj.
1: Ampak v realnosti pač je pomembno, da se o tej temi pogovarjamo, da se morda tega zavedamo, predvsem pa to, kar sva že vse omenjali, ne? Da morda v vsakodnevnem življenju poskrbimo za to, da mogoče kakšne decibele malo zmanjšamo, pa bomo lahko tudi na kakšnem koncertu še uživali, ne? Ker moramo tudi vedeti, da prijetna glasba, glasba, v kateri človek uživa, ne moramo je enačiti s hrupom v neki kovinski ali lesni industriji, ne? Torej, tudi tukaj je treba biti natančen. Mogoče bi samo še omenila, da med vzroke za naglušnost štejemo seveda tudi genetiko, potem so tukaj še razne poškodbe, potem okužbe, tumori, bolezni, tako da so tukaj seveda še drugi vzroki. Je pa pač žalosten podatek ta, da naglušnost velja v svetovnem merilu za najpogostejšo poklicno bolezen.
0: Podajo sem pripravila Nataša Hara in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o pojavu, ki so ga v angleščini poimenovali sharenting. Gre za prakso, ko starši na družbenih omrežjih objavljajo vsebine povezane s svojimi otroki. Vsi smo na profilih znancev, prijateljev ali slavnih oseb zasledili fotografije, posnetke, pogosto nežne in zabavne, s katerimi delijo trenutke iz svojih življenj, na njih pa so v središču otroci. Praksa, ki sama po sebi morda ne deluje sporna, prinaša vrsto etičnih dilem pa tudi nevarnosti, ki se jim posvetijo le redki, preden pritisnejo na gumb objavi ali deli. Za otroke, rojene med letoma 2010 in 2020, se uporablja izraz generacija alfa. Gre za prvo generacijo, se je rojeno v digitalni dobi. Za prve lahko rečemo digitalne domorodce, kot jih naslavljajo nekateri avtori. Sodobna tehnologija jih spremlja od rojstva, ovekovečeni in objavljeni so bili njihovi prvi trenutki. Zdi se, da so se na družbenih omrežjih rodili in da na njih tudi živijo. Nekateri je digitalna javnost spoznala že pred njihovim rojstvom, saj so starši objavili fotografije ultrazvoka, pa trenutke iz nosečnosti, fotografije nekaj trenutkov po rojstvu in tako naprej. Hkrati so to otroci, ki so jim že v zipki družbo delale pametne naprave. Od malih nog spremljajo posnetke na različnih platformah in komunicirajo preko videoklicev. Zdi se, da so sposobnost uporabe pametnih naprav prinesli že seboj na svet. Kljub temu, da pediatri in psihologi svarijo pred prezgodnjo in prepogosto uporabo pametnih naprav in zaslonov nasploh pri otrocih, samostojno uporabo pametnih telefonov pa odsvetujejo vsaj do 12. leta starosti, tudi zaradi razvoja možganov in nezmožnosti ločevanja med resničnim in digitalnim, se njihov svet vrti okoli vsebin na družbenih omrežjih in spletnih platformah. Njihovo življenje pa je na očeh bolj ali manj omejene javnosti. Obenem so ti otroci na družbenih omrežjih prisotni brez svoje volje ali privoljenja. Njihove fotografije, posnetke ali podatke, informacije o njih delijo starši, stari starši, pa tete in strici, prijatelji in tudi znanci. In včasih se zdi, da so otroci postali objekt, katerega starši razkazujejo svetu. Poraja pa se vprašanje, kako bodo ti otroci, ko bodo nekoliko starejši ali odrasli, razumeli razliko med zasebnim in javnim. Več o tem po glasbenem premoru.

Na Radiu Triglav danes govorimo o pojavu, ki so ga v angleščini poimenovali sharenting. Gre za prakso, ko starši na družbenih omrežjih objavljajo vsebine povezane s svojimi otroki. Če odpremo katerokoli družbeno omrežje, brez velikega truda najdemo vrsto fotografij in posnetkov otrok, ki so jih objavili njihovi starši, največkrat mame. Gre za utrinke iz vsakdanjih življenj. Otroci med hranjenjem, pri igri, ko spijo, pojajo, plešajo in ko se kopajo. Takšne objave privabijo bi veliko všečkov, pogosto tudi delitev. Kakšne posledice bo imelo takšno početje na otroke, na njihov razvoj, na njihov odnos do zasebnosti? Študija, ki jo je opravila Univerza Northumbria iz Združenega kraljestva, kaže, da je več kot 80% britanskih otrok v prvih dveh letih svojega življenja prisotnih na družbenih omrežjih. V prvih petih letih je objavljeno okoli 1500 njihovih fotografij. Tretjina staršev objavijo od 11 do 20 fotografij svojega otroka na mesec. Seveda otrok ne vprašajo za dovoljenje, niti se s tem vprašanjem v resnici ne ukvarjajo. Bo otrokom, ko bodo starejši ali odrasli, všeč, da so na družbenih omrežjih objavljene vse podrobnosti njihovih otroštev. Ne smemo namreč pozabiti, da kar je objavljeno na spletu, tam ostane zavedno, pa če smo izbrisali profil ali pa ne. Starši razkrivajo tudi najintimnejše podrobnosti iz življenja svojih otrok in te objave bodo otroke najverjetneje spremljale celo življenje in zadeve niso vedno nedolžne. Objava golega malčka na plaži je lahko simpatična, v rokah pedofilov dobi povsem novo vsebino. V želji, da bi ovekovečili nek trenutek, lahko sprožimo plaz zelo negativnimi posledicami. Odrasli se vedejo kot upravljalci zasebnosti svojih otrok, vendar ti otroci bodo odrasli in morda se z vsem, kar je bilo objavljeno, ne bodo strinjali. V svetu tako že poročajo o sodnih postopkih, ko najstniki preko spravnih zastopnikov od staršev zahtevajo umik vsebin spleta. Poleg tega psihologi opozarjajo, da lahko razstavljanje oziroma razkazovanje otrok na spletu povzroči, da se pri otroku razvije lažni jaz. Z njim otroci ščitijo svoj pravi jaz pred tistim, ki se pojavlja na omrežjih. Vsi ljudje, tudi otroci, namreč ne želijo svetom deliti vseh aspektov svojega življenja, tudi do najbolj intimnih podrobnosti. Vsi smo slišali za direktivo GDPR, ki je v spredje postavila varstvo osebnih podatkov. Kdo in kako jih lahko zahteva, zbira, obdeluje in hrani. Vsaka objava podatkov ali slike otroka, mlajšega od 13 let, zahteva privoljenje staršev, ki pa se na to požvižgajo, ko gre za njihove objave na lastnih profilih. Deljenje podrobnosti iz vsakodnevnega življenja ima lahko tudi tragične posledice. Omenili smo že pedofile, ki na temnem spletu delijo posnetke in fotografije otrok, pogosto povsem nedolžne na prvi pogled, vendar z namenom zadovoljevanja spolne sle. In to je kaznivo dejanje. Pri tem pa se jim ni več treba truditi, da bi skriti za grmom snemali gole otroke pri igri na plaži, dovolj je, da se sprehodijo po različnih družbenih omrežjih. Objavljanje urnikov otrok, kje in kdaj imajo določene izvenšolske aktivnosti, predatorjem olajša dela pri dostopu do žrtev. Otroci zlahka zaupajo neznancu, ki zelo veliko ve o njih, sploh če jim ta natrosli laži o tem, da je prijatelj njihovih staršev. Neznanci pač ne poznajo vseh podrobnosti, kaj ne. Predatori tako zlahka pridejo do imena in priimka, naslova, kam otroci hodijo v šolo ali na druge dejavnosti. Po raziskavi, ki jo je opravila London School of Economics, otroci rojeni med letoma 2010 in 2020 razumejo vprašanje zasebnosti in jo želijo ukrepiti. Težava je v starših, ki pogosto niso digitalno dobro pismeni, ne uporabljajo nastavitev zasebnosti ali pa jih ne nadzirajo, ne preverjajo, kdo so njihovi sledilci. V želji po všečkih puščajo svoje profile javne ali pa sprejmejo prošnje za prijateljstva ali sledenje od ljudi, ki jih v resničnem življenju ne poznajo. Univerza na Floridi je zato pripravila nekaj napotkov za starše. Pregledali jih bomo po glasbenem premoru.

0: Na Radiu Triglav danes govorimo o pojavu, ki so ga v angleščini poimenovali sharenting. Gre za prakso, ko starši na družbenih omrežjih objavljajo vsebine povezane s svojimi otroki. In ne gre zgolj za občasno ali naključno početje, ampak za pravo obsedenost. Univerza na Floridi je pripravila nekaj napotkov za starše, da bi se izognili pretiranemu razkrivanju zasebnosti svojih otrok. Dobro se je treba seznaniti s pravili zasebnosti omrežij, platform in spletnih strani, na katerih objavljamo vsebine. Še posebej je treba dobro preveriti, ali nastavitve zasebnosti morda dovoljujejo, da se vsebine delijo z drugimi platformami, ali da do njih lahko dostopa vsakdo, tudi če ni naš prijatelj ali sledilec. Vključiti je treba nastavitve, ki pošljajo opozorilo, če nekdo v iskalniku, naprimer Google, išče ime našega otroka. Starši naj premislijo glede objave vsebin v anonimnem načinu. Če želijo z drugimi starši razpravljati o težavah, ki jih imajo, naj to storijo na platformah, ki zagotavljajo anonimnost. Ena takšnih so naprimer forumi. Pri tem naj se izogibajo uporabi imen otrok, kraja bivanja in podobno. O sebi in otroku naj razkrijajo čim manj podatkov, naj ne posredujejo fotografij, ki omogočijo identifikacijo. Zavedati se je treba, da spletne vsebine ostanejo na spletu zavedno in da tudi delodajalci poguglajo svoje bodoče zaposlene. Nikoli naj se ne razkriva lokacije bivanja otrok. Izklopiti je treba tudi avtomatično objavljanje lokacij pri objavah na omrežjih. Starši naj otroke povprašajo, preden objavijo fotografijo ali posnetek, preden delijo informacije iz zasebnega življenja. Če je otrok premajhen, da bi se strinjal ali nasprotoval, naj se izognejo objavi, ki bi lahko kdaj kasneje otroka spravila v zadrego. Pred očmi naj imajo vedno dobrobit otroka, v danem trenutku in v prihodnosti. Čez nekaj let bodo ti otroci mladostniki, kasneje odrasle osebe, ki se bodo morale soočiti z vsebinami, ki so jih o njih objavili starši. Na splošno za uporabo družbenih omrežij strokovnjaki svetujejo: ne objavi ničesar, česar z drugimi ne bi delil v resničnem življenju. Ne objavlja golih fotografij, podrobnosti in tega, kar bi te v resničnem življenju spravilo v zadrego. In enako načelo velja upoštevati tudi za objavo vsebin, na katerih so otroci. Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

0: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
1: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
2: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na event in pika.
6: PSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: odgovori Petru, da ne sedemkrat, temveč 70x7 nas spomni, da Božje odpuščanje nima meja, zato smo tudi mi dolžni vedno odpuščati drug drugemu.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Peter pristopil k Jezusu in mu rekel: Gospod, kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat? Jezus mu je dejal: Ne pravim ti do sedemkrat, ampak do 70x7. To je nebeško kraljestvo podobno kralju, ki je hotel napraviti račun s svojimi služabniki. Ko je začel računati, so mu privedli nekoga, ki mu je bil dolžan 10.000 talentov. Ker ni imel s čim povrniti, je njegov gospodar ukazal prodati njega, njegovo ženo, otroke in vse, kar je imel, ter poravnati dolg. Služabnik je tedaj padel preden in ga prosil: Potrpi z menoj in vse ti povrnem. Gospodar se je tega služabnika usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil. Ko pa je služabnik šel ven, je srečal enega svojih soslužabnikov, ki mu je bil dolžan 100 denarjev. Zgrabil ga je, ga davil in mu rekel: Vrni, kar si dolžan. Ta je padel preden in ga prosil: Potrpi z menoj in ti povrnem. Oni pa ni hotel, ampak je šel in ga vrgel v ječo, dokler mu ne bi povrnil dolga. Ko so njegovi tovariši videli, kaj se je zgodilo, so se zelo razžalostili in šli svojemu gospodarju podrobno povedati, kaj se je zgodilo. Tedaj ga je gospodar poklical k sebi in mu rekel: Hudobni služabnik, ves dolg sem ti odpustil, ker si me prosil. Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, ker sem se jaz usmilil tebe? In njegov gospodar si je razjezil in ga izročil mučiteljem, dokler ne bi povrnil vsega dolga. Tako bo tudi moj nebeški oče storil z vami, če vsaki srca ne odpusti svojemu bratu.

Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih vsi skupaj pozorno prisluhnemo premišljevanju o Božji besedi, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burjan. O poslušanju Božje besede o odpuščanju se nam v srcu prebudi vprašanje, ali znam zares odpustiti. Včasih rečemo, saj sem mu odpustil, tudi v srcu še vedno nosimo zamero, bolečino ali spomin na krivico.

0: Jezus pa nas uči, da odpuščanje ni samo beseda, je odločitev, da človeka ne bomo več obsojali zaradi njegove napake in da bomo svojo bolečino izročili Bogu. Bog nam vedno znova odpušča naše slabosti in padce in če smo sami deležni tolikšnega usmiljenja, smo tudi mi poklicani, da ga podarimo drugemu. Prosimo Gospoda za milost, da bi znali odpustiti tudi takrat, ko je težko.
1: Na sprehodu srečam družino. Dva dečka se nekaj obdelujeta med seboj, prišlo je namreč do prepira. Oče poseže vmes. Prepir se je zaključil s povabilom k opravičilu. Kolikokrat naj odpustim svojemu bratu, če greši zoper mene? Do sedemkrat je bilo vprašanje apostola Petra svojemu učitelju. Upoštevati moramo, da v biblični govorici sedem pomeni popolnost, polnost. V tem premišljevanju se ozrimo na preštevanje in štetje in merske enote. To bi namreč po večini ljudje radi vedeli, kolikokrat. To vprašanje zanima naše odnose. Kolikokrat sem dolžan nekaj storiti za bližnjega? Kolikokrat sem dolžan prenašati nekoga, ki ga težko vidim? Kolikokrat? Jezusov odgovor je jasen. Do 70krat, 7krat. To bi glede na biblično govorico pomenilo vedno. Jezus ne ostane pri tej besedi, ampak vse podkrepi s primerom dolžnika, kateremu je bilo vse odpuščeno, ni pa sam znal odpustiti svojemu sohlapcu. Mož je bil namreč svojemu kralju dolžan 10.000 talentov. Ker je prosil kralja, mu je dolg odpustil. Kakšen je ta dolg, sem zasledil v razlagi Evangelija Silvana Faustija v knjigi Skupnost bere Matejev Evangelij, takole zapiše. 10.000 je največje število v grškem jeziku, talent pa največja mera, približno 36 kilogramov. To je, kolikor ima vsak od nas od Boga. Od njega smo prejeli, kar smo in kar imamo. To nam je dal na začetku in nam je odpustil, ko smo mu to ukradli. Nemogoče je to povrniti. Če v tem vidim dolg, je neizplačljiv. Da bi živeli, je nujno preiti od logike dolga v logiko zastonske ljubezni. 10.000 talentov je astronomska vsota, ki jo lahko ima v lasti le kralj. Skušajmo si predstavljati. En talent pomeni 6.000 delovnih dni. 10.000 talentov je 60 milijonov dnevnih plač. Da bi izplačal ta dolg, bi moral človek delati približno 200 tisoč let brez prehrane. Še z drugo primero. Če je en talent 36 kg, je 10 tisoč talentov 360 ton žlahtne kovine. Za njen prevoz bi potrebovali 340 kombijev, strnjeno kolono dolgo 3 km. To je ilustracija, koliko je bil dolžan služabnik. Ni pa mogel odpustiti dolga svojemu sohlapcu, kateremu je dolgoval 100 denarjev, kar pomeni toliko dnevnih plačil. 100 dni dela ni tako malo, a kaj je to v primeri s komaj predstavljivim dolgom služabnika? Sicer gre za pretiravanje, ki je v službi zgodbe, a gre za opis našega dolga do našega stvarnika. Saj vendar vse, kar imamo, njegov dar. Kaj imaš, česar bi ne prejel, če pa si prejel, kaj bi se ponašal, kakor bi ne prejel, zapiše Pavel v pismu Korinčanom. To je naš dolg. Tisto, kar pa so drugi dolžni nam, je v tej perspektivi zanemarljiv dolg. Vendar kolikokrat se jezimo na brate in sestre, kolikokrat ne odpustimo in smo zamerljivi, kolikokrat ne moremo pozabiti na užaljenost, ki jo je povzročila beseda ali dejanje mojega bližnjega, kolikokrat so naši odnosi napeti. Zato pa se vedno znova, ko smo na tem, da bi gojili zamere in ne odpuščali, spomnimo tega hlapca. Na vse zadnje pa tudi vsak dan v molitvi Oče naša obljubljamo in prosimo. Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.

0: Prav tako pozorno pa sedaj prisluhnimo še katehezi papeža Leona XIV., o kateri nam bo govoril o razlogih, ki so koncilske očete vodili v liturgično reformo. Cilj te reforme je še bolj približati vernike svetemu bogoslužju in jim pomagati, da bi pri njem dejavno sodelovali. Papež poudarja, da liturgija ni samo obred, ki ga opazujemo, temveč je srečanje z živim Bogom. Pri bogoslužju poslušamo Božjo besedo, prejemamo zakramente in skupaj kot občestvo slavimo Boga, ter prejemamo moč za vsakdanje krščansko življenje.
1: Dragi bratje in sestre, v tej zadnji katehezi o konstituciji Sacrosanctum Concilium bi se danes rad ustavil pri razlogih, zakaj so koncilski očetje želeli spodbuditi reformo liturgije. To lepo ponazarjajo besede Giovannija Battiste Montinija, poznejšega papeža Pavla VI. Liturgija, je zapisal, je iskren izraz tako božanskega kot človeškega, je jezik. Na eni strani je sredstvo Božjega nauka in na drugi glas pogovora z Bogom.
2: S temi prepričanji je zatrdil, da verniki ne morejo in ne smejo več ostati tihi in pasivni. Njihove fizične prisotnosti ni mogoče uskladiti z njihovo duhovno odsotnostjo. Podobno kot pravi konstitucija. Cerkev si goreče prizadeva, da verniki pri tej skrivnosti vere ne bi prisostvovali kot tuji ali nemi gledalci, ampak da bi jo po obredih in molitvah dobro razumeli, zavestno, pobožno in dejavno sodelovali pri svetem dogajanju.
1: Pri tem naj se verniki z Božjo besedo duhovno oblikujejo, pri mizi Gospodovega telesa obnavljajo in se Bogu zahvaljujejo. Ko darujejo brezmadežno žrtev, naj se, ne le po duhovnikovih rokah, ampak združeni z njim, učijo darovati sami sebe, ter se iz dneva v dan po Kristusu Sredniku vse bolj izpopolnjujejo v edinosti z Bogom in med seboj.
2: V teh besedah vidimo obnovljeno zavedanje o vrednosti liturgije. Z obrednimi opravili cerkve, ko obhajamo spomin na delo odrešenja, nam je dana možnost, da živimo resničen odnos z Bogom. Ker so dejanja in besede svete liturgije odločilna za uresničitev te izkušnje, sodelovanje vernikov ne more biti pasivno.
1: Koncilska reforma je s tem, ko je v središče postavila tisto, kar predstavlja srce cerkvene izkušnje, želela, da bi liturgija zasijala kot prvotni vir tiste Božje izmenjave, v kateri se nam sporoča Božje življenje. Iz tega prepričanja je izhajala potreba, da bi bogatstvo svetopisemskih besedil in molitev postalo lažje dostopno vsem vernikom, ter da bi se poenostavila ureditev bogoslužij.
2: Liturgija, ki je živa resničnost, se je skozi stoletja vedno razvijala in spreminjala. Cerkveno učiteljstvo je njene oblike prilagajalo potrebam različnih obdobij. Zato ni presenetljivo, da je drugi Vatikanski koncil z največjim spoštovanjem do izročila in v želji, da bi liturgijo naredil bolj dostopno, menil, da je potrebna revizija liturgičnih knjig.
1: Cilj koncilskih očetov je bil, da bi krščansko ljudstvo zanesljiveje doseglo obilne milosti svetega bogoslužja. Liturgija je sestavljena iz nespremenljivega dela, ker je Božje delo, in iz delov, ki se sčasoma lahko ali celo morajo spremeniti, če ne ustrezajo več njenemu bistvu ali so postali manj primerni. Zato je treba besedila in obrede urediti tako, da bodo jasneje izražali svete reči. Verniki pa bodo lažje razumeli njihov pomen, ter pri bogoslužju sodelovali polno, dejavno in v občestvu.
2: Želja po reformi ni nastala nenadoma, ampak se je kazala že pred koncilom. Spomnimo se lahko sprememb pri ureditvi obredov velikega tedna, ki so jih prestavili iz jutranjih ur na čas primeren velikonočnim dogodkom. Prav tako se je pokazala potreba po poenostavitvi delov brevirja in misala ter po pripravi temeljnih načel za obnovo bogoslužja.
1: Liturgična reforma, ki jo je spodbudil drugi vatikanski koncil, tako sledi živemu izročilu cerkve. Njeno pravilno razumevanje nam omogoča tudi, da zavrnemo zlorabe, ki so se zgodile v nekaterih delih cerkve v pokoncilskem obdobju in se žal dogajajo še danes, saj absolutizirajo ali napačno razumejo nekatera načela, na katerih je temeljila reforma.
2: V zvezi s tem je vredno spomniti, da liturgična opravila niso zasebna dejanja, marveč sveti obredi cerkve, ki je zakrament edinosti, torej sveto ljudstvo zbrano in urejeno pod vodstvom škofov. Zato ta opravila pripadajo celotnemu telesu cerkve, ga izražajo in nanj vplivajo.
1: Zato je poglavitna odgovornost pastirjev, škofov in tudi vsakega posameznega duhovnika, da varujejo in spodbujajo liturgijo, ki v skladu z liturgičnimi normami blesti v plemeniti preprostosti in tako razodeva eno sveto katoliško in apostolsko cerkev. Takšna liturgija bo tudi temeljno sredstvo evangelizacije, orodje milosti, po katerem se bomo lahko naučili darovati sebe in se po Kristusu Sredniku izpopolnjevati v edinosti z Bogom in med seboj.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi avtorja Bruno Ferrero z naslovom Trdnjava, vendar ne iskana. Ostareli kralj pokliče svojega sina, naj si po vsem kraljestvu zgradi trdnjave, kamor se bo v nevarnostih lahko zatekal. Zgodba nas spodbuja, da pomislimo, kakšne zidove gradimo okoli svojega srca, kajti najtrdnejša trdnjava je iskreno prijateljstvo. Prijatelj, ki nas posluša, razume in nam pomaga.
1: Trdnjave, vendar ne iz kamna. Nekoč je živa mogočen vladar, bil je moder in je vedel, da so mu dnevi življenja šteti. Kaj se bo zgodilo z njegovim kraljestvom, ko ga bo enkrat prisiljen zapustiti? Od vseh strani so ga namreč obkrožali sovražniki. Kaj bo lahko storil princ, njegov mlad in neizkušen sin, ki se mu je rodil v poznih letih? Kam se bo lahko zatekel? Kdo ga bo varoval? Te misli so kralja tako znemirile, da je nekega dne poklical k sebi princa in mu rekel: Sin moj, jaz sem star in ne bom več dolgo vladal. Razodel ti bom srce. Skrbi me, kaj se bo zgodilo s teboj in z mojim kraljestvom po moji smrti. Povsod okoli so sovražniki. Bojim se zate, pa tudi za imperij, ki sem ga ustvaril. Mirno bi umrl, če bi vedel, da boš imel varno zatočišče. Svetujem ti, da se odpraviš na pot. Obhodi kraljestvo in si postavi utrdbe v vseh mogočih kotičkih, na vseh mejah kraljestva. Sin je obogal očeta in se takoj odpravil na pot. Prehodil je vse kraljestvo, prepešačil hribe in doline. Povsod, kjer je našel primeren prost, je zgradil trdno in mogočno trdnjavo. Trdnjave so zrasle v globini gozdov, v najbolj skritih dolinah, na vrtovih hribov, puščavah, na bregovih rek in obznožju gora. Vse skupaj je veliko stalo, toda princ ni gledal na denar, kajti v igri je bilo njegovo življenje, njegov prestol in očetovo kraljestvo. Čez nekaj časa se je princ vrnil v palačo k svojemu očetu. Bil je utrujen in shujšan, toda zadovoljen, da je izpolnil očetovo naročilo. Kako je bilo, sin moj? Si naredil tako, kot sem ti naročil? Ga je vprašal kralj. Da, oče, je odgovoril princ. Po vsem kraljestvu sem zgradil neosvojljive trdnjave, v poščavah, v gorah, v globeli, v gozdovih. Toda stari kralj, najmočnejši v vseh zgodovini, je namesto, da bi pohvalil sina, nejeverno zmegoval z glavo. Nisem mislil tako, sin moj. Moral se boš vrniti in začeti znova, mu je rekel. Trdnjave, ki si izgradil, te v primeru nevarnosti zagotovo ne bodo obvarovale. Ostal boš sam, zidovi in kamni, ki si jih zložil skupaj, te ne bodo obvarovali pasti in zank, ki ti jih bodo nastavili tvoji sovražniki. Zatočišča si moraš zgraditi v srcih poštenih in dobrih ljudi. Poiskati moraš te ljudi in si prislužiti njihovo prijateljstvo. Samo tako se boš imel v trenutkih stiske, kam zateči. Samo tam, kjer ima človek iskrenega prijatelja, lahko najde streho, pod katero se lahko spočije. Princ se je spet odpravil na pot. Tokrat ni hodil skozi puščave, soteske in divje gozdove. Šel je med ljudmi, da bi si zgradil zavetišča, kot si jih je predstavljal njegov oče, stari kralj, poln modrosti. To je zahtevalo od princa veliko več moči in naporov. Toda princ ni nikoli obžaloval truda, ki ga je vložil. Kajti ko je čez nekaj časa stari kralj zapustil ta svet, se princu ni bilo potrebno bati nobenega sovražnika več.

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod Župnik Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Kapistran Burja, župnik v župniji Svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Srečno in z Bogom.
1: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
4: Nano che sembra perfetta per consumare la vita.
3: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Lepo pozdravljeni na Radio Triglav, sem z vami Nataša Harej. Pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti.
2: Svet romske skupnosti je v času poletnih počitnic v Murski Soboti pripravil romski tabor, na katerem so se udeleženci seznanjali z romsko kulturo, zgodovino in jezikom. Vodje tabora, Janja Rošer, je z izvedbo tabora zelo zadovoljna.
3: Letošnji tabor organizira Svet romske skupnosti. Po dolgem času, bom rekla, neke pauze, smo se odločili, da pač obudimo to tradicijo izvajanja romskega tabora za romske otroke, mladino, aktiviste in pa tudi različne strokovne sodelavce. Ker pač je ta tabor bil eden izmed uspešnejših projektov v preteklosti, se nam zdi prav, da ga spet obudimo, da pridobimo predvsem mlade ljudi, mlade Rome in da poskušamo nekako med temi mladimi najti kakšne aktiviste, ki bodo v prihodnosti mogoče tudi zamenjali naše sedanje aktiviste, ki pa vemo, da jih je premalo. Teme so razdeljene po različnih sklopih, od spoznavanja romske kulture, jezika, identitete, zgodovine, do raznih, bom rekla, delavnic na temo, recimo, kvizi o Romih, koliko poznajo otroci romsko zgodovino, kulturo. Potem imamo tudi v programu gledanje kakšnih romskih starih filmov, spoznavanje slavnih Romov, različne delavnice, prostoročne dejavnosti. Tako da skušamo skozi cel teden nekako predvsem zaposliti in animirati te mlade s tem, da bodo po eni strani pridobili neko znanje o Romih, po drugi strani pa tudi, da bodo nekaj sami prispevali, da bodo aktivni in da bodo lažje pač potem ta čas z nami preživeli.
4: Sigurno so te vsebine pomembne tudi zaradi tega, da te mlade nekako opolnomočite, da pridobijo na samozavesti, da jih ne bo sram se predstaviti kot pripadnik romske skupnosti, da se naučijo tudi romskega jezika.
3: Tako v bistvu delamo na tem, da se nauči romskega jezika, same kulture, same zgodovine, da se tudi opolnomočijo, dobijo neke informacije, da mogoče tudi premagajo tremo pri nastopanju, pri kakšnem govoru, pri kakšnem nastopu predstavitve ali kakorkoli bi temu rekli. Tako da opažamo, da so se otroci tudi oziroma mladino od prvega dne do recimo danes že zelo sprostili, že so bolj tudi sami aktivni, tudi sami predlagajo kakšne aktivnosti, bolj pogumni so, tako da mislim, da sledimo ciljem.
2: Zgodovina Romov, romski jezik, izobraževanje Romov, romski mediji ter romologija so bile teme letošnjega romskega tabora, katerega je v času poletnih počitnic v Murski Soboti pripravil Svet romske skupnosti. Prejšnji romski tabori so bili zelo uspešni, zato so organizatorji želeli za dobro prakso nadaljevati. Romski tabori pomembno vplivajo in prispevajo pri izobraževanju Romov, nam pove Jožek Horvat Muc, ki je v sklopu Inštituta za romološke študije predaval o romologiji.
5: V zadnjem času se veliko govori o tem, kaj pravzaprav romologija je, oziroma če romologija kot takšna, kot veda obstaja. In pri teh razpravah oziroma debatah moramo pravzaprav, vsaj tisti, ki se z romologijo ukvarjamo, trditi, da romologija obstaja in da jo je treba seveda tudi negovati in pa posredovati mlajšim generacijam, predvsem tiste teme romologije, ki so za romsko skupno zelo pomembne, to je zgodovina, jezik in kultura. In prav na takšnih taborih, kot je naš, skušamo te vsebine mladim približati, da spoznajo vse te elemente tako zgodovine, jezika in kulture in da potem dobijo s tem znanjem tudi neko pripadnost. Torej pripadnost, da so pripadniki romske skupnosti, da je prav, da se s tem seznanjajo in da tudi na koncu sami ugotovijo, da ni nič slabega, če si pripadnik romske skupnosti, da je pravzaprav to tudi lahko pozitivna stvar, da si lahko ponosen, da Romi imamo pravzaprav tisočletno zgodovino, zelo bogat romski jezik in pa seveda tudi kulturo, ki je skozi zgodovino pravzaprav ohranjala identiteto romske skupnosti.
2: Udeleženci so med drugim spoznali življenje Romov danes in nekoč in se srečali z romskim jezikom ter romsko literaturo. Namen je bilo združiti mlade romske ustvarjalce in jim omogočiti kulturno, umetniško izražanje na različnih področjih. Petdnevni tabor je ponudil številne ustvarjalne delavnice in zanimiva predavanja. Udeleženci so bili nad predavanji in delavnicami navdušeni. So se pa stkala tudi nova prijateljstva.
6: Po dolgem času sem spet na taboru, bilo mi je lepo o romski kulturi in tudi me je zanimalo romski jezik, drugi jezik v romščini. Potem me je tudi muzej presenetil, ker sem zdaj danes bila prvič v muzeju. V romski in zelo mi je všeč bilo, ker se otroci tudi med sabo razumejo in tako smo bili prej mi, zdaj so tudi naše otroce.
7: Kaj ti je bilo najbolj všeč, po čem si boš zapomnila letošnji tabor?
8: Letos mi je bilo najbolj všeč, da smo spoznali dosta romski kulture, ki jo do sedaj nisem vedela, da so se otroci dosti združili. Obiskali smo tudi muzej, imeli smo tudi dosti predstave, tako da letos mi je bilo lepo.
9: Naučil sem se dosti drugi svetovni vojni v Romih in kaj bilo v preteklosti v Romih. Tudi sem spoznal dosti novih prijateljev, dečkov in tudi dekel. Najbolj se pa mi je povidlo na tom tabori Kali Sara, to je romska Marija.
10: Na taboru smo imeli različne delavnice glede gledališča, plesa in kreativnosti. Menim, da je to pomembno, ker so imeli priložnost se srečati z novo tematiko in tudi se nekako preobrazili v nove vloge. To pa tudi bo pomagalo z njim, pač njim in tudi z samopodobo in tudi pač krepi njihovo ustvarjalnost.
2: Na letošnjem taboru lahko povem, da je bilo zelo pester dogajanje od ponedeljka tako do petka. Imeli smo se zelo dobro, prvi dan smo imeli bolj za spoznavanje, drugi in tretji je bolj bil za igre namenjen in potem tudi različne igre, ki jih tudi sama nisem poznala. To moram povedati, da mi je nekako bilo najbolj všeč in pa seveda to, da sem spoznala nove ljudi, ker ful rada spoznavam nove ljudi in s tem sem tudi stkala nova prijateljstva.
1: Z Radio Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
0: To je Radio Triglav.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
3: Citroen C3.
2: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
3: Citroen.
1: Obiščite nas v avtohiši Kran.
0: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
1: Današnjo pravljico pa je spisala Katja Sodnik. Nosi pa naslov Svarun in Merlin. Porodnišnice so prav posebne hiše. V njih se rojivajo otroci. In tam, kjer so otroci, so tudi škratki. V sobi številka 10, v čisto majhni posteli počiva Svarun. Utrujen je, saj je za njim zelo dolga pot. Rodil se je pred nekaj urami, toda v posteljici ni sam. Ne, ne, poleg njega počiva še nekdo. Tudi on je zelo utrujen, saj je tudi za njim dolga pot. Ime mu je Merlin. Toda Merlin ni Svarunov brat dvojček, ki je pa... Svarun še nima bratca, pa tudi sestrice ne. Merlin je Svarunov škratek varuh. Škratki varuhi so prav posebni škratje. Imajo jih vsi otroci. No, ne samo otroci. Imamo jih vsi ljudje. Svarun se v svoji posteljici v porodnišnici počasi prebuja. Lačen je. Toda kako naj to pove mamici? Odpre oči. Okrog njega so le stene porodniške posteljice. Glavico obrne okrog. In kaj zagleda? Kapo. Zeleno kapo, ki kuka izpod odejece, s katero je pokrit. Odejeca se kar naenkrat malo premakne in Svarun opazi nekaj pod kapo. Vse skupaj z zanimanjem opazuje, ugotovi, da se pod kapo skriva neko bitje. In to bitje je še manjše od njega. Merlin odpre oči in vidi, da ga Svarun opazuje. Pomežikne mu. Svarun ga debelo pogleda in poskuša ugotoviti, kaj neki bi bitje v njegovi posteljici lahko bilo. V mamičinem trebuhu je bil sam. Ni mu bilo dolgčas. Poslušal je bitje maminega srca in glasbo, ki jo je poslušala

0: ona. Poslušal je, kako je pela in se pogovarjala z očkom, čutil je, kako sta očka in mamica božala mamičin trebušček in mislila nanj. Pa telovadil je. Na začetku je bilo prostora na pretek, odrival se je od sten maminega trebuha in bilo je, kot bi skakal po trampolinu. Toda počasi je bilo prostora vse manj, saj je bil on, svrun, vse večji. Prostora je bilo komaj dovolj za njega. Ne, ne, tale kapa in njen lastnik zagotovo nista bila z njim v trebuhu. Merlin pomežikne še enkrat. Svarun ga negotovo opazuje. Pomežikne mu nazaj. Merlin pomežikne še z drugim očesom. Tudi tokrat mu Svarun pomežikne nazaj. Toda Merlin je bolj nagajive sorte in Svarunu pokaže jezik. Ta pa kar ne more verjeti svojim očem. Mežikanje je eno, da pa mu ta, pa se sploh ne ve, kako se to bitje imenuje, kaže jezik, poleg vsega pa še leži v njegovi posteli, to je pa višek. Posteljica pravzaprav ni Svarunova. Svaruna njegova posteljica čaka doma. Komaj čaka, da jo vidi. Iz trebuha se še dobro spominja, kako sta jo očka in mamica skrbno izbirala v trgovini, ter s kakšnim veseljem sta barvala stene njegove sobice. Trebuhu namreč posteljice in svoje sobice ni mogel videti. Slišal pa je lahko, kako navdušeno sta se vsem skupaj pogovarjala očka in mamica, ter čutil, kako vesela je bila mamica ob tem. Hej, Svarun, kaj pa se jeziš? Se oglasi Merlin. No, fino. Tole, karkoli že je, ve, kako mi je ime. Naj se ti najprej predstavim. Ime mi je Merlin in sem tvoj škratek varuh. Škratek varuh? Ga debelo pogleda Svarun. Ja, ja, škratek varuh. Veš, vsi ljudje imate škratke varuhe. Otroci nas vidite in se lahko z nami pogovarjate. Odrasli pa, malo kateri škratek pusti odraslemu človeku, da ga vidi. Toda to še ne pomeni, da odrasli nimajo svojih škratkov varuhov. Seveda jih imajo. Tisti, ki so ohranili vsaj delček otroka v sebi. Tisti občasno lahko čutijo našo bližino. Škratki varuhi smo z vami od rojstva dalje. Počasi ljudje pozabite na nas in mi poskrbimo za to, da nas ne vidite več. Kaj pa počnete, škratki varuhi? Zanima Svaruna. Pomagamo vam in pazimo na vas. Pa se ne samo na otroke, tudi na odrasle ljudi. Toda odrasli se tega ne zavedajo in mislijo, da se jim je nasmehnila sreča, ko škratki poskrbimo, da je v njihovih življenjih veliko lepih trenutkov in veselja. Svarun ga nejeverno opazuje in se sam pri sebi sprašuje, če vse skupaj ni le potegavščina. Merlin mu pomežikne še enkrat. Vse, kar ti govorim, je resnica. Kar počakaj, kmalu boš videl. Svarun je že strašno lačen. Odloči se, da bo poklical mamico, toda iz njegovih ust se usliši le ve, ve, ve. Mamica pa trdno spi. Svarun jo pokliče še enkrat, spet ve, ve, ve. Merlin zleze iz Svarunove posteljice in kar naenkrat je na postelji pri Svarunovi mamici. Požgečkajo za ušesom, da se zbudi. Mamica vstane, vzame Svaruna iz posteljice, ga stisne k sebi, da bi ga pomirila, toda Svarun je lačen. To želi povedati mamici, sliši pa se le ve, ve, ve. Mamica ne ve, zakaj Svarun joka. Misli, da ga moti mokra plenička, zato mu jo zamenja. Svaruna pa tako zelo zebe, ko ga mamica previja, zajoka še bolj na glas. Da bi ga umirila, mu začne peti v spavanko. Toda Svarun je lačen, lačen. Kako vendar naj to pove mamici? Kar naenkrat pa se za mamičinem ušesom znajde Merlin. Nekaj zašepeta van. Mamica vprašujoče pogleda Svaruna. No, mogoče si pa lačen?
1: E, we, we,
0: je vse, kar lahko pove Svarun. Mamica stisne Svaruna k sebi na prsi, ta pa že začne pri njej piti mleko. Svarun pri mamici pije mleko in jo opazuje. Kmalu postane utrujen in ji zaspi v naročju. Sanja o svojem škratku varuhu Merlinu. Sedaj dobro ve, zakaj Merlin ni navaden škratek in zakaj se imenuje škratek varuh. Se vendar pomaga njemu in njegovi mamici. To Svaruna pomiri in ta misel ga zaziblje v še globje.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
6: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremitnine.si.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Champion!
1: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas. Vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Pred torkom se že pojavljajo prve ocene premika cen goriv. Pri časniku finance ocenjujejo, da se bodo v torek opolnoči znova podražila in podrla trenutni rekord cene dizla. Liter tega bi se lahko podražil na evro in 99 centov. Tudi za liter bencina in kurilnega olja bi odšteli več, evro 72 oziroma evro 59 na liter. Vlada je sicer v petek sprejela novelo, po kateri znižuje trošarino na kurilno olje in lahko ob soglasju Evropske komisije zniža tudi trošarine na bencin in dizel, vendar to verjetno še ne bo prihodnji teden. V torek prav tako zaznamujemo priključitev Primorske k matični domovini. Na slovesnosti pred praznikom v Lipici je predsednica republike Nataša Pirc-Musar izpostavila, da so Primorci že 20 let pred drugo svetovno vojno trpeli fašistično nasilje, ki je hotelo uničiti slovenstvo. Pravico do tega, do lastnega jezika in do kulture so si naposled morali izboriti. Pogum, da ostanemo ljudje, pa da je potreben še danes, ko je človečnost spet na preizkušnji. Mesec pred referendumsko nedeljo, 11. oktobra, pa že potekajo kampanje. Volivci bodo odločali o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa se bodo izrekli še o socialni pomoči, o volilni pravici za tujce iz tretjih držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi RTV prispevka.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Dopoldne bo po nekaterih kotlinah še megleno, sicer pa bo danes večinoma sončno, popoldne s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Popoldne bo od severa oblačnost počasi naraščala, tako bo tudi ponedeljek pretežno oblačen, s temperaturami od 21 do 24 stopinj, na Primorskem pa do 27, pozno popoldne se bo nato spet jasnilo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Pozor, Štajerska avtocesta je zaprta proti Mariboru med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Lučica. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri, tam je promet preusmerjen na regionalno cesto. Danes do 18. ure pa je zaprta tudi cesta Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina. V Šmarju pri Jelšah zaradi del obvoz je po cesti Mestinje, po četrtek Prelasko Kozje, Lesično Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Varno in srečno pot!

0: Pralni kotiček na Radiu Triglav.
1: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslušate Pralni kotiček na Triglavu. Tokrat bomo govorili o knjigi Maje B. Kranjc, Kjer teče košuta. Maja B. Kranjc je dramaturginja, klinična psihologinja, pesnica in pisateljica. Je avtorica pesniškega prvenca Mreža na dlani, ki je leta 2024 izšel pri Hiši poezije, in romana Klopotec, ki ga je leta 2025 izdala založba Beletrina. Kjer teče košuta je njen drugi roman, izšel je pri Mladinski knjigi.

Poslušate Bralni kotiček na Triglavu. Tokrat govorimo o knjigi, kjer teče košuta, avtorice Maje B. Kranjc. V romanu, kjer teče košuta, domuje beg. Uporniška najstnica želi uiti bližajoči se odraslosti, ki svojimi kalupi preži nanjo za vsakim vogalom. Od doma je odšel tudi sirski fant, ki se sooča s krutostjo begunske poti, na katero se je moral podati zaradi dolgotrajne vojne in številnih smrti, ki so prizadele njegovo družino. Njuna svetova bi si težko bila bolj različna, a se vseeno srečata v nepričakovanem dogodku, ki prvotne načrte obrne na glavo in ju prisili v sodelovanje. Avtorica v knjigi Nagrajeni z modro ptico za letošnje leto prepleta pripovedni niti, na katerih visi veliko več kot lastno življenje. Kaj pa se zgodi, ko se pretrgata in ni več poti nazaj?

0: V bralnem kotičku tokrat o knjigi Kjer teče košuta Maje B. Kranjc. Med drugim piše takole. Stopita pod streho na postaji. Nekateri potniki odpirajo dežnike, veliko pa jih je pomladni naliv presenetil, tako kot je njeju. Na koncu postaje zagledata nekaj podobnega trgovini in se napotita tja. Skrbi ga, ki je bosta spala, trava in gost sta mokra, torej se bosta morala znajti drugače. Adnan v trgovini kupi paket večjih vreč za smeti, tistih, ki so najcenejše. Zunaj nase povezneta črno plastiko in kreneta po cesti v smeri, ki jo predlaga igla na kompasu. Še vzljubil bo to iglo, čeprav je kovinska in spominja na bodalo. Hodita dolgo, gotovo nekaj ur, ko začuti, da so mu premočili čevlji. Rad bi se nekje ustavil, posušil čevlje in obleko, si odpočil. Zadnje naselje je že dolgo za njima, ko ob robu polja zagledata večji kozovc, ki deluje zapuščeno. Spogledata se. Gazita po blatu in travi, ker do zanimive zgradbe vodi zgolj kolovoz. Ko prideta bliže, lahko prepoznata, da to sicer ni hiša, ima pa streho. Lestev vodi navzgor. Tako je utrujen, da ne čuti strahu. Poprime za les in se začne vzpenjati. Ko pokuka čez rob, opazi kupe sena na zbitih deskah. Tudi od strani je ležišče dobro zavarovano pred vetrom in dežjem. Ob pogledu na nepričakovano zatočišče, sam v sebi skoraj zauriska. To je bil še odlomek iz knjige, Kjer teče košuta, Maje B. Kranjc. In to je tudi tokratni bralni kotiček na Radiu Triglav. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste bralni kotiček na Radiu Triglav.

0: Teden odprtih vrat Mercedes-Benz v ASP Lesce. Spoznajte Mercedes-Benz razred V, Sprinter in Vito Mixto, ki ga odpeljete z 9400 evri prihranka. Obiščite ASP Lesce med 14. in 18. septembrom.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Lepo vas pozdravljam, Karmen Sluga. Kmetovalci že lahko prijavijo škodo po suši na kmetijskih pridelkih. Na voljo so obrazci, več informacij pa podaja žirovniški župan Leopold Pogačar.
5: Vse podatke najdejo na spletni strani ali osebno v času uradnih ur na občini. Je pa Ministrstvo za obrambo in upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanja sta izdala na podlagi pobude Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije ter seveda na podlagi zakonskih podlag sklep, da se prične z ocenjevanjem škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letošnjem letu. Zdaj pozivamo vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, pozivam, da čim prej, najkasneje pa do 23.9. oddajo prijavo škodo na predpisanem obrazcu. Obrazac pa, kot rečeno, na spletni strani ali pa v sprejemni pisarni občine Žirovnica. In seveda oškodovanci oziroma nosilci kmetijskih dejavnosti ta izpolnjen podpisan obrazec s predloženimi dokazili, kot so, ne vem, fotografije zavarovalniške police, obračun škode strani zavarovalnice, če je na voljo, oddajo osebno v sprejemni pisarni Žirovnice. Posebej pa opozarjam, da je v letošnjem letu potrebno za vsak gerk priložiti tudi fotografije, na kateri je vidna poškodovana kultura. Fotografije lahko daste v fizični obliki ali v elektronski. Moram pa reči, da se meni osebno zdi ta zahteva nekoliko čudna in jaz samo upam, da so ljudje fotografirali te posledice. Zdaj, kaj, če te fotografije ne bo, ne moram se povedati ali pa zagotoviti, ampak bomo pa vsekakor, če bo to težava, poskušali ljudem tako ali drugače pomagati.
6: Dopoldne bo po nekaterih kotlinah še megleno, sicer pa bo danes večinoma sončno, popoldne s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Popoldne bo od severa oblačnost počasi naraščala, tako bo tudi ponedeljek pretežno oblačen, s temperaturami od 21 do 24 stopinj, na Primorskem pa do 27, pozno popoldne se bo nato spet jasnilo.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
6: Pozor, štajerska avtocesta je zaprta proti Mariboru med priključkoma Trojane in Vransko zaradi prometne nesreče v predoru Lučica. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri, tam je promet preusmerjen na regionalno cesto. Danes do 18. ure pa je zaprta tudi cesta Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina. V Šmarju pri Jelšah zaradi del obvoz je po cesti Mestinje, po četrtek Prelasko Kozje, Lesično Črnolica, Šentjur, Šmarje pri Jelšah in obratno. Varno in srečno pot.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88 88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Radio Triglav.
3: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Ljub prijeti.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ljubljanski policisti so našli pištolo, ki jo je 21-letnik v petek odvzel policistu in ga z njo ustrelil. Zatem je z ukradenim policijskim vozilom zbežal po gorenjski avtocesti po Radovljici, po poti pa pištolo odvrgal. Iskanje nabitega strelnega orožja je bil tudi razlog za dolge in številne zapore cest na območju. V petek so brez uspeha do mraka prečesavali širše območje, po noči pa zavarovali številnim moštvom. Posled so pištolo našli včeraj zjutraj ob avtocesti. Petkovo iztirjenje vlaka v Franciji pa bi lahko bilo načrtno. Na hitrem regionalnem vlaku skozi Normandijo je bilo 186 potnikov, v nesreči je bilo poškodovanih 40, 18-letno dekle pa je v kritičnem stanju. Strojevodja je bil negativen na testih za droge in alkohol, preiskovalci pa so na progi našli manjkajoč del tirnice. Glavna smer preiskave je zato zdaj sabotaža. Sprehajalka ob bregu Donave na Bavarskem pa se je ustrašila kače, pa ne kakšne beluške ali goža, soncu se je ob poti nastavila prava 2 metra dolga anakonda. Tako je poklicala policiste, ti pa strokovnjake iz centra za plazilce. Ugotovili so, da gre za nestrupeno rumeno anakondo, ki se ni upirala ujetju, ker je bila očitno vajena jetništva. Lastništvo anakond je namreč na Bavarskem dovoljeno pod strogimi pogoji, ki pa jih tukaj očitno ni bilo.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
2: Dopoldne bo po nekaterih kotlinah še megleno, sicer pa bo danes večinoma sončno, popoldne s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Popoldne bo od severa oblačnost počasi naraščala, tako bo tudi ponedeljek pretežno oblačen, s temperaturami od 21 do 24 stopinj, na Primorskem pa do 27, pozno popoldne se bo nato spet jasnilo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče ostaja zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Ločica. Srečno pot!

0: Skupaj za varnost.
1: Zopet je tukaj nedelja in zopet smo skupaj v oddaji Skupaj za varnost. Ja, uživali smo v vročem poletju, tudi dolgem poletju, ampak kar naenkrat vremenski preobrat in že je tukaj skoraj, da bi lahko rekli jesen. Dež, pa kakšno listje in podobno nam že preti na naših cestah. Zato je bolje, da malo prej preverimo, kako se odzvati na vse te jesenske pojave, ki pretijo na nas v jesenskem času. Se veste, kako pravijo

Bolje preventiva kot kurativa. No, zato bomo danes v oddaji Skupaj za varnost preverili več o tem, kako se obnašati na cestah jeseni. Začnemo, tako kot ponavadi, takoj po naslednji skladbi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Skupaj za varnost. Gremo na ceste, gremo na jesenske ceste in sicer z Miranom Murnikom, pomočnikom načelnika postaje prometne policije Kranj.
1: Pešci so med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci. V policiji ugotavljamo, da so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil, predvsem kadar vozijo z neprilagojeno hitrostjo pod vplivom alkohola, preblizu desnega roba ali pa vozijo z neočiščenimi ali pa zarošenimi stekli na vozil in podobno. Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali pa neustreznega ravnanja pešcev. Pešci so v prometnih nesrečah pogosto udeleženi v jesenskih in zimskih mesecih, ko so vremenske razmere neugodne, to je pa predvsem megla, dež, sveti del dneva pa je krajši. Zlasti starejši pa so največkrat žrtve prometnih nesreč zaradi svojih napak ali zato, ker kršijo cestno prometne predpise.
0: Katere nasvete daje policija glede varnosti pešcev v prometu?
1: Ja, pešci, poskrbite, da boste v prometu vidni, nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost pešcev. To predvsem mislimo cevne trakove, kresničke. Upoštevajte prometne predpise, cesto prečkajte na označenih prehodih za pešce. Hodite po pločniku, če obstaja oziroma ob levem robu vozišča v smeri hoje, pa poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu.
0: Sedaj pa greva še malo na voznike avtomobilov. Kot vemo, jesen je tisti čas, ko je krajši dan pa pogoste megle. Katere nasvete priporočate na policiji glede vožnje z avtomobilom?
1: Ja, vozniki, upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim prednost, predvsem pa hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve. Na območjih, kjer se pa običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej previdno, to mislim predvsem pri šolah ali pa v naseljih. Izven naselij pa vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.
0: Katere so tiste največje nevarnosti na cesti sedaj?
1: Največje nevarnosti predvsem, ker je dan krajši, je pa tudi seveda od megle do dežja, predvsem tudi listje na cesti, mislim bolj te vremenski pogoji, ker je tudi več prisotnosti megle in je tudi deževno obdobje.
0: Tam je treba še posebej verjetno prilagoditi hitrost vožnje ter zaupanje v svoje sposobnosti glede vozila, kajne?
1: Tako je.
0: Največji dejavnik glede prometnih nesreč pa je seveda hitrost vozila, kajne da?
1: Tako je, že same študije namreč kažejo, da bo pešec najverjetneje utrpel le lažje poškodbe pri trku z vozilom, ki vozi hitrosti okrog 30 km na uro. Že pri trku z vozilom, ki pelje 50 km na uro, je verjetnost hujše ali smrtne poškodbe 50%. Pri trku s hitrostjo 64 km na uro pa je verjetnost za smrtne poškodbe pešca že 90%. Izjemno pomembno je, da v bližini naselij in v naseljih spoštujemo hitrost omejitve, na zaznamovanih prehodih za pešce pa upoštevajmo, da imajo pešci prednost. Omogočimo jim pa varno prečkanje.
0: Oddajo Skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec, ki vam z Radia Triglav še naprej želi lep dan.
2: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.

0: Odprite in R pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
3: Popoldne bo po nekaterih kotlinah še megleno, sicer pa bo danes večinoma sončno, popoldne s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Popoldne bo od severa oblačnost počasi naraščala, tako bo tudi ponedeljek pretežno oblačen, s temperaturami od 21 do 24 stopinj, na Primorskem pa do 27, pozno popoldne se bo nato spet jasnilo.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče ostaja zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Ločica. Srečna pot!
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
2: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Urad za makroekonomske analize je močno okrepil napoved gospodarske rasti. Slovenski BDP naj bi letos zrastel za 3,8% zaradi gospodarskega pospeška v prvi polovici leta. K temu so med drugim prispevali zagon novih avtomobilskih in farmacevskih proizvoden, veliko pa tudi investicije v letu lokalnih volitev in denimo v drugi tir. Za prihodnji dve leti na to UMAR pričakuje umirjanje rasti, naslednje leto na 2,5, leta 28 pa na 2,3% rast. Hrvaški otok Brač je medtem še vedno v plamenih. Požar je vzplamtel v četrtek, v petek so ga gasilci omejili, sinoči pa se je zaradi močne burje spet razširil. Oblasti so prebivalce naselja Milna pozvali k pripravljenosti in preventivno izklopile dobavo elektrike. Iz zalivov pa so s čolni in ladjami evakuirali 200 ljudi, nekatere v Split. Gasilci so preprečili, da bi požar dosegel hiše, zjutraj pa so na pomoč priletela tudi gasilna letala. Podjetje Anthropic svari, da je treba pri umetni inteligenci stopiti na zavoro. Podjetje, ki sicer razvija model Claude in podobna, bi morala upočasniti razvoj tehnologijem, ki vse hitreje nadgrajuje sama sebe. Če tega ne bomo nadzorovali, bi lahko umetna inteligenca prehitela našo sposobnost razumevanja nje, kar je pri tako zmogljivi tehnologiji lahko zelo tvegano. Pri tem so opozorili na kibernetske napade, ki jih je izvedla samovoljno.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil in na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Varno pot!

0: Triglavska sopotja.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V današnji oddaji Triglavska sopotja bomo govorili o položaju Romov v Sloveniji. Romi se v Sloveniji še vedno srečujejo z občutno družbeno izključenostjo in sistemsko diskriminacijo, predvsem na področju bivanskih razmer, zaposlovanja in izobraževanja. Namestnik varuhinje človekovih pravic Miha Horvat je na okrogli mizi Zveze Romov Slovenije ob mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve holokausta o tem,

0: kateri primeri diskriminacije Romov so najpogostejši, povedal.
1: Diskriminacija je lahko v grobem jo nekako delimo na posredno in pa neposredno. Ne. Kolikorkoli se morda čudno sliši, neposredna nekako bolj, bom rekel, lažje prepoznavna, direktna, vidna, če hočete, in glede nje navadno ni toliko velik polemik. V mislih imam recimo primere, kot so, nedvomno ste slišali, recimo za primer, ko se Romom ni želelo postreči v lokalu, ne, češ, da so se en teden pred tem stepli v tem lokalu Romi in se mi zaradi tega zavrnil postrežbo, čeprav se je, da niti ni šlo za iste posameznike. Ne. Zdaj, verjetno ga tukaj ni, ki bi to opravičeval, ne, in seveda tudi mi smo v tem takoj prepoznali, da gre za prepovedano obliko diskriminacije. Vsako leto se recimo v medijih zasledi kakšen članek o raznih pretepih, recimo v Poreču, Slovenci in tako naprej. Ne, no in tudi letos je bilo tako. Ampak kaj hočem zdaj s tem povedati? Ne, če se dvimo recimo iz te etnične ravni zdaj na narodno, ne, bi bilo zanimivo videti, kako bi se ta, ki je tistim Romom odrekel strežbo v lokalu, ker so se pred tem Romi tam stepli, ne, kako bi recimo se počutil ta človek, če bi prišel v Poreč, ne, se usedel v lokal, pa bi mu tam rekli, a ne, Slovenci se pa velikrat stepete, ne, vam ne bomo zdaj postregli pijače. Ne. Verjetno ne bi bil ravno najboljši občutek. Ne. No in tega bi si želel, da pri tistih, ki tudi v takih praksah recimo ne vidijo nič spornega, ne, da bi si mogoče zmogli predstavljati, kako bi se oni počutili v ne tako nezamisljivih scenarijih. Treba se pa zlasti zavedati, no zdaj prehajam pravzaprav v bistvu, ne, da ko govorimo o diskriminaciji v Romih v Sloveniji po naših izkušnjah, ne gre toliko za niz takih primerov, kot sem jih zdaj izpostavljal, ne, ali pa tistemu recimo iz lokala je podoben bil tudi primer recimo vstop v terme, ne, kljub kupljenim kartam, zavrnitev vstopa, ker ste Romi, pojavljajo se vlomi in tako naprej, ne, tudi zelo podoben primer, ne. Ampak kot rečeno, ne, po naših izkušnjah to ni najbolj prisotna diskriminacija, je pa najlažje prepoznavna. Ne. Tista najtežja in bistveno bolj zahtevna za obravnavo in ne nazadnje tudi razreševanje je posredna diskriminacija. Ta je veliko bolj, bom rekel, strukturno obarvana, trajajoča in ima seveda tudi veliko bolj daljnosežne posledice. Po naši oceni je to zlasti odrekanje nekega osnovnega dostojanstva prek nezagotovitve osnovnih dobrin, kot so voda, sanitarije, pa seveda tudi elektrika. Ne. Dan danes si brez tega predstavljati neko človeka vredno življenje oziroma pričakovati od teh ljudi, zlasti od otrok, da bodo v takih razmerah uspešno končali šolanje, ne, se zaposlili in tako naprej, ob seveda tudi drugih problemih, ki so nakopičeni, ne, je milo rečeno nerealno. Ne. In to vedno znova ugotavljamo. Seveda ne v vseh naseljih, ne, so seveda tudi romska naselja, ki so že zgledno urejena tudi v tem pogledu, seveda. Ne. Ampak kot najbolj kritične, no, mi vedno znova ugotavljamo tovrstne pojave diskriminacije, če hočete. Dogaja se, da recimo, ne, nam piše človek, ne, in reče, ja, to se je zgodilo samo zato, ker sem Rom, ne. Pa potem, ko greš pač preveriti, kaj se v resnici dogajalo, se to pač ne potrdi, ne. Tudi v ustavno-sodni praksi, recimo, so javno objavljeni sklepi, kjer je recimo skušal nekdo problematizirati sklep o priporu, ne, zgolj zato, ker je bil Rom, ne, tako je zatrjeval in da je bil postopek diskriminacijski, ne. To seveda ne more biti dovolj, ne, in je treba bolj jasno seveda izkazati, ne, neke, bom rekel, diskriminatorne nagibe in tako naprej, ne. Potem smo še tudi bolj mile oblike, bom rekel, ne. Se dogaja tudi, da ugotovimo, recimo, ne, da si nekdo želi seveda spremembo bivališča, ampak je pri tem zelo selektiven, v smislu, da zelo brezkompromisno ustraja pri tem, kar si zamislil, ne, in se potem recimo ne odziva na ponujene možnosti, priložnosti, recimo prijavljena razpisa in tako naprej. Ne. Tako tudi s tem se srečujemo, ne, in tega se je pač treba zavedati. Ne. Tako da mi seveda vsak primer pogledamo zelo resno, pridobimo informacije z vseh strani in potem pač skušamo pomagati, kot se le pomaga, da.
0: So pravni mehanizmi za zaščito pravic Romov dovolj učinkoviti? Namestnik varuhinje človekovih pravic Miha Horvat.
1: Ja, zdaj tudi tukaj se ne bom zdaj trudil biti preveč pravniško tehničen, bom rekel, no, ampak za voljo razumljivosti nekako v pravu velja, da mora biti neka pravica ali pa sredstvo, s katerim se uveljavlja, ne, učinkovita tako na papirju kot v sami praksi. Zdaj, kar se tiče papirja, ne, seveda rečeno metaforično, je v Sloveniji stanje relativno dobro. Ne? Imamo seveda ustavne garancije, ne? Od prepovedi diskriminacije, pravice do pitne vode, če želite. Ne? In tako naprej, ne zadnje v ustavi je tudi, kot veste, določba o tem, da se posebne pravice romske skupnosti uredi z zakonom in tako naprej. Skratka, to je v redu. Ne? Potem so tudi zakoni, seveda zakon o romski skupnosti, kljub seveda nekaterim pomankljivostim, ki jih nedvomno ima, za zakon o varstvu pred diskriminacijo, in cel kup druge seveda zakonodaje, ki nudi neko varstvo, tako kot vsakemu drugemu državljanu. Ne? Poleg seveda tudi potem ratificiranih konvencij in tako naprej. Tako da bom rekel, ta normativni okvir kot tak je načeloma dober. Ni pa popoln in bi spostavil v tej smeri zlasti neratifikacijo opcijskih protokolov k mednarodnem paktu o socialnih in kulturnih pravicah. Zakaj to izpostavljam? Ja, ker je to zelo relevanten mednarodni dokument oziroma pogodba, ki bi omogočila vlaganje pritožb na odbor Združenih narodov ravno v zvezi z socialnimi in kulturnimi in ekonomskimi pravicami. Ne? To pa so ravno pravice, ki so zlasti v romski skupnosti največkrat pravzaprav ogrožene, ne? Kot vsi skupaj ugotavljamo. Varuh že zelo dolgo v bistvu opozarja, da mednarodna konvencija, se pravi opcijski protokol k mednarodnem paktu, ki ga pa Slovenija že je ratificirala, ne, da do ratifikacije tega dodatnega protokola torej še ni prišlo in pritiska na ministrstvo oziroma vlado, ne, da bi se to čim prej zgodilo, ker še enkrat, ne, na ta način bi se potem odprla pot tudi na mednarodno prizorišče v okviru organizacije Združenih narodov, kjer bi prizadeti posamezniki lahko iskali pravico v tem okviru. Ne. Ne na zadnje je ravno sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Hudorovič pokazala med drugim tudi na omejen domet sedanjega varstva, ne, ker sodišče seveda ni ugotovilo kršitev v tisti zadevi, ampak seveda, ne, tisti, ki se malo razume na to, se zaveda, čemu je tako bilo, ne, ravno zaradi tega, ker Evropska konvencija o človekovih pravicah v prvi vrsti oziroma zelo dominantno ureja državljanske in politične pravice, ne, ne pa ekonomskih, socialnih, ne, še enkrat, ki so pravzaprav tukaj pri Romih najbolj izpostavljene. Ne. Zato bi bila recimo v tem delu učinkovitosti pravnih sredstev na papirju, se pravi v zakonodaji, recimo ta korak strani države zelo pomemben. Še bolj pomembno pa je seveda, kot sem že omenil v začetku, da je pomembna tudi praksa, se pravi, da se nekaj, kar ti zakon sicer daje, ne, tudi v praksi potem izkaže za te korisno. To ne pomeni, da ti je garantiran uspeh, kot sem preomenil. Ne, samo zato, če trdiš, da si Rom in žrtva diskriminacije, ti noben pravni akt ne zagotavlja, da boš s tem tudi uspel. Ne. Bistveno pa je, da imaš seveda zato na voljo nek postopek, v katerem se to ustrezno pretrese in potem pride pač do nekega zaključka. Ne. No, ampak v praksi bi samo še dva vidika izpostavil, ki sta zelo pomembna. In sicer problem seveda socialne izključenosti, s tem povezane neinformiranosti, recimo tudi nepismenost, ne, precej razširjena in seveda v takih ljudi pričakovati, da se bodo zavedali svojih pravic in jih tudi znali seveda uporabljati, ne, je lahko velik problem. Ne. In tukaj se da potem razpravljati o tem, koliko je neko sredstvo, ki je sicer na načelni ravni vsem nam v Republiki Sloveniji zagotovljeno, ne, koliko je to resnic recimo za neko 80-letno Rominjo, ne, ki živi sama v neki baraki recimo in nepismena in tako naprej. S takimi primeri se srečujemo, na njo tudi opozarjamo. Ne. No, koliko je recimo zdaj to neko sredstvo, da lahko vloži neko vlogo, pritožbo, kakorkoli, ne, koliko je to v resnici učinkovito sredstvo za njo. Ne. Seveda, problem pa lahko tudi na samih oblasteh. Zelo na kratko samo da dodam, recimo zelo zanimiv primer smo imeli nedavno z policijo, ne, ki je ravnala, ne dvomimo, čisto v dobri veri, ne, ampak se je lepo pokazala ravno to, o čemer govorim. Ne. Ena izmed starejših Romin je trdila, da je žrtev izsiljevanja določenih oseb iz naselja, to prijavljala policiji, ki pa v zvezi s tem pravzaprav ni naredila kaj bistveno več, kot samo obravnavala to zadevo kot kršitev javnega reda in miru, ne, kar seveda ni zadostno. No. In zdaj, če skrajšam, ta gospa se je obrnila na nas, mi smo zelo hitro prepoznali v tem, ravno to, kar sem govoril, ne, da je nepismena, da težko razume položaj in tako naprej. Ne. In zdaj pričakujete od nje, da bo policisto kvalificirala za katero kaznivo dejanje gre in tako naprej, ne, in da šele potem bodo oni vzeli v vadbo, pa je pač dali naprej na tožilstvo, je pač nerealno. No. No in v tem primeru recimo smo bili tudi uspešni s tem, da smo predlagali, da se ponovno pri gospe oglasijo in se tudi so in potem je šla pač ovadba naprej. Ne, in tako. No, še enkrat, to samo kot ilustracijo pač tega, kako morajo tudi same oblasti imeti v mislih, ne, kdaj imajo opravka z neko posebej ranljivo kategorijo, ne, ker gre za Roma, ker gre za žensko, starostnico in tako naprej in tako naprej. Ne. In treba se potem prilagajati tudi informiranje o teh pravicah, kar je vse povezano potem z učinkovitostjo pravih sredstev, po katerih ste v bistvu vprašali, ne, svojem vprašanju.
0: Kako pa lahko institucije in civilna družba gradijo večje zaupanje med romsko skupnostjo in večinskim prebivalstvom? Namestnik varuhinje človekovih pravic Miha Horvat.
1: Ja, jaz bi rekel, da seveda so zgledi, ko je to super delovalo, ne, deležni smo bili recimo informacije o uspehih romskega svetnika, ki je poskrbel, da je nekdo dobil recimo zabojnik in tako naprej, če sem zdaj na čist neki konkretni ravni. Ampak tist, kar se meni zdi zelo pomembno, je prvi stik, da se oblasti zavedajo tega, koliko je ta prvi stik, zlasti prvi stik pomemben. Ne, ne samo prvi stik, ampak zlasti prvi stik. To je ravno recimo primer tele gospe s policijo. Ne. Ona, če, zdaj kako je za nas zvedla, se ne spomnim, ne, ampak ko se je na nas obrnila, seveda nobenega zaupanja ni imela več ne v policijo, ne v državo, ker je seveda mislila, da se bo na ta način nekako zaščitila tudi svoje vnuke in tako naprej. Ne. Pa se je skazalo seveda, da ne bo šlo tako zlahka. Tako da ta prvi vtis se morajo v bistvu zavedati tako inštitucije, se pravi oblastne in neoblastne, vsi, ki prihajamo pravzaprav v stik za Romi. Ne. Druga stvar, ki se mi zdi pa tudi zelo škodljiva, so pa razne prehitre obljube. Tudi s tem smo imeli že kar nekaj izkušenj, pa ponovno, kot bom prej za policijo rekel, ne gre toliko za to, da bi mislili, da kdo te obljube daje v neki zli veri ali kakorkoli, mogoče kdaj malo naivno ali prezgoda ali kakorkoli, šlo je recimo tudi za zelo visoke predstavnike vlade, ki so seveda, ko so šli na teren, obljubili marsikaj, tudi zelo tako ročeno, kdaj bo elektrika recimo napeljana in tako naprej, ne, in seveda se potem to ni zgodilo. Ne. No, taka stvar seveda zaupanje nedvomno zelo načne, če že ne čisto poruši. Ne. In tega se je treba zavedati in izogibati. Sicer pa moram reči, da pri vašem vprašanju sem pogrešal omenjene same Rome oziroma romsko skupnost. Zelo bi bilo dobro slišati, kako si oni predstavljajo, da bi se na najboljši način gradilo te mostove. Ne? Pa to ni zdaj kritika vas ali vašega vprašanja, samo razmišljam pač na glas, ne? Ker vse prepogosto se zgodi ravno to, ne? Da se Romov pravzaprav kaj dosti ne opraša. Jaz bom mogoče tole izkoristil za zaključek. Pred približno 6-7 leti za pokop Romov pobitih v drugi svetovni vojni ne? In obračunavanje potem župana pa komisije in raznih medijev določenih, seveda se na neki točki izkazalo, da pravzaprav pa nihče ni vprašal, kaj pa Romi mislijo pravzaprav o tem, kje bi te nesrečni pobiti Romi morali biti pokopani, ne, če se že o tem tako veliko razpravlja. Ne. In takrat smo mi potem se obrnili na svet romske skupnosti in predlagali seveda, da se to obravnava in po potrebi da seveda mnenje, ne, kar se potem tudi storilo. No. Ampak dobro, zdaj smo tukaj spet toliko let potem, pa vidimo, da se žal določene zgodbe ponavljajo. Da bi si mogoče želel, da bi bila slovenska politika tako enotna pa sfokusirana, ko bi šlo tudi za iskanje rešitev, ne samo za represijo. To smo nazadnje videli pri tem tako imenovanem Šutrejevem zakonu. To je bila ena redkih situacij, ne prva, ampak ena redkih, ko se je slovenska politika na obeh poljih pravzaprav poenotila v tem, ne, da je treba zdaj pa odločno nekaj narediti, odločno nastopiti, potem je pač bil sprejet zelo hitro tale zakon o zagotavljanju ukrepov za zagotavljanje javne varnosti. Ne. In tam prav veliko nasprotovanja ni bilo. Ne. Vidimo pa dnevno, da se zelo težko v čem drugem recimo, ne, strinjajo. Ne. No, in tle bi si želel, da bi se kot prvo ta mentaliteta spremenila in da se ne bi ponotili sam pri nekih represivnih zakonskih ukrepih, ampak tudi drugih. Ne. Podobno seveda tudi na lokalni ravni, no, zdaj je zadnji stavek, ne, tukaj tudi je jasno, da seveda politično gledano zelo težko preživeti z pretiranem poudarjanjem tega, kaj vse dobrega boš naredil za Rome. Ne. Taka je realnost. Ne. In vsi župani se tega zavedajo in stane potem pač seveda temu primerno. Ne. Tudi tukaj bi seveda se želel, da se to premakne. Ne. Zdaj vem, boste rekli kako. Spet, seveda ni ene panaceje, ki bi zdaj rešila ta problem v vsej svoji kompleksnosti, ne? Ampak najboljše zdravilo za negativno stereotipiziranje je sigurno v bistvu, bom rekel, ravnanje, zgledno ravnanje ali kakorkoli pripadnikov romske skupnosti. Seveda, na drugi strani pa večinsko prebivalstvo ne sme, se more v bistvu ne posluževati nekega stereotipnega, negativnega prikazovanja, ne? Ker se vemo, kolektivno krivdo se zelo hitro pripisuje, ne? Gledati na vzroke, iskati rešitve pa je neka druga zgodba.
0: O položaju romske skupnosti z vidika človekovih pravic je govoril namestnik varuhinje človekovih pravic Miha Horvat. Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Triglavska sopotja.

0: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos, na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil in na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Varno pot!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi,

0: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
3: Shopping, shopping in Graz.
4: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
5: Šargansko osmica od 19. do 23. septembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra ter od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Trst 22. oktober in 29. oktober, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 04-1-855-630. 3x2v.rozmanbus.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka Resnica še ne bo ukrepala zoper poslanca Borisa Mijiča. Včeraj so razpravljali o njegovi izključitvi iz stranke zaradi velikih dolgov do delavcev in države ter zavajanja glede izobrazbe. Predsednik stranke Zoran Stevanović je sicer ob izbruhu afere zagotovil najmanj njegovo izključitev, a so po seznanitvi z okoliščinami njegovega ravnanja Mijiču dali še 30 dni za dodatna pojasnila. Do takrat bo sicer pretekel rok, po katerem pol leta po volitvah ob odstopu poslanca tega nadomesti naslednji kandidat stranke, namesto da se izvedejo nadomestne volitve. Nov krog pogajanj med Izraelom in Libanonom pa je preložen. Oboroženo gibanje Hezbolah, povezano z Iranom, ki deluje v Libanonu, namreč še naprej zavrača pogajanja z Izraelci. Ti medtem še naprej zasedajo 10 km širok obmejni pas v Libanonu. V skladu s prejšnjim krogom pogajanj bi moral Libanon razorožiti Hezbolah, a mu to še ni uspelo. V Kamniku pa vikend zaznamujejo narodne noše, folklora in rokodelstvo. Potekajo namreč že 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, letos s poudarkom na Gorenjski. V treh dneh bo skupaj nastopilo 500 nastopajočih, vrhunec, tradicionalna povorka pa bo po Kamniku šla danes ob 15. Zaenkrat je za sprevod prijavljenih čez 1500 ljudi.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Promet je oviran na podravski avtocesti iz Rogoze proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi zastoj, ti pa še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom ter med Studencem in Postojnom. Pa na štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med predorom Podmil in priključkom Blagovica ter proti Avstriji še na gorenjski avtocesti pred Karavankami. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo Skamp pri Kolico pa ovira promet na cesti Bled Lesce pri krožišču Šobec, smer avtocesta. Tam so zastoji v obe smeri. Srečno pot!

Osmrtnica. V 84. letu je umrl Franc Špindler iz Lesc, Finžgarjeva ulica 4A. V 84. letu se je poslovil Franc Špindler iz Lesc, Finžgarjeva ulica 4A. Žara bo jutri, v ponedeljek 14. septembra od 11. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako jutri, v ponedeljek 14. septembra ob 15. uri na pokopališču v Lescah.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
2: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
3: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
11: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
13: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
11: Promet je oviran na Podravski avtocesti iz Rogoze proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi zastoj, ti pa še na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom ter med Studencem in Postojno. Pa na Štajerski avtocesti zastoj proti Ljubljani med predorom Podmilj in priključkom Blagovica ter proti Avstriji še na Gorenski avtocesti pred Karavankami. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo Skamp pri Kolico pa ovira promet na cesti Bled Lesce pri krožišču Šobec, smer avtocesta. Tam so zastoji v obe smeri. Srečno pot!
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ostani, obunač, kad si mi pete, ostani. In imamo radi.

0: Obvestila.
1: Vabljeni na slovesni večer ob 120. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. Ob častitljivem jubileju se bodo ozrli v preteklost, spregovorili o sedanjosti in pogledali v prihodnost knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Praznični večer bo v znamenju zgod spominov, presenečenj in prijetnega druženja. Vabljeni v torek, 15. septembra ob 19.30 v dvorano Jakoba Špicarja v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici.
0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premogovnik Velenje sicer v procesu zapiranja je lani ustvaril skoraj milijonski dobiček. Družba je lani imela za petino manj prihodkov, a kljub temu več kot četrtino večji čisti dobiček, predvsem na račun višanja cen premoga in zmanjševanja števila delavcev z upokojitvami. Lani je premogovnik zapustilo 137 ljudi. Postopno zapiranje do leta 2045 naj bi družba pokrila iz lastnih prihodkov. Ukrajina oktobra pričakuje nove tristranske mirovne pogovore v organizaciji ZDA. Po obisku ameriških odposlancev Steva Witkoffa in Jareda Kushnerja v Moskvi enako pričakujejo tudi v Kremlju, čeprav datum ali kraj ni znan. Ob tem Rusi ustrajajo, da med pogajanji prekinitve ognja še ne bo, prav tako ne bo neposrednega srečanja med Putinom in Zelenskim. Rekorde v turizmu pa beležijo tudi v naših kampih. Tudi na dolgi rok, v zadnjih petih letih se je namreč število prenočitev tam podvojilo na 2,5 milijona lani. Zato so najbolj odgovorni tuji turisti, na čelu z Nemci, ki predstavljajo kar tretjino kampistov. Obisk je sicer izrazito sezonski, saj je bilo 80% nočitev med junijem in septembrom. Slovenci sicer kampiranje zelo uspešno tudi izvažamo. Lani smo v tujino prodali za več kot 900 milijonov evrov. Avtodomov in prikolic.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaprtje en prometni pas v delovni zapori na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Postojna in počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom ter med Studencem in Postojno. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani pred priključkom Trojane zaradi pokvarjenega vozila, na gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na cestah Marje Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo s kamp prikolico pa ovira promet na cesti Bled Lesce pri krožišču Šobec proti avtocesti. Tudi tam so zastoji v obe smeri. Srečno pot!
0: Poslušate. Radio Triglav. Radio Triglav.
4: Dobar dan, želim, Carmen Sluga. Pred dnevi je Planinsko društvo Kranjska Gora pri Koči na gozdu pripravilo slovesnost. Zgodovino Hanzove poti je urisal Matjaž Podlipnik iz Slovenskega planinskega muzeja.
5: Gremo najprej oziroma kar na začetek te poti. Vse skupaj je bilo politično, a ne? Namreč, konec prve svetovne vojne smo Slovenci pričakali v zelo enemu takmu žalostnem obdobju, ker takoj se je že napovedovalo, da bo en velik del Slovenije šel tujcu v roke. A ne? Kajti Italija je že leta 1915 s tajnim londonskim sporazumom dosegla, da če se postavil na stran zaveznic Francije, Velike Britanije in ostalih, v primeru zmage dobi številna ozemlja. Dobila je srce Avstrije, Južno Tirolsko, dobila je otoke, dobila je dele Dalmacije, Zadar in dobila je Zahodno Slovenijo. Dokončno je bila meja definirana 12. novembra 1920 v Rapalu in takrat je bila meja potem postavljena tako, da je potekala čez naš prelepi Vršič. Začel se vse skupaj na današnji peči, tlo maja Avstrija, Slovenija, Italija, potekala čez Ponce, potem čez Vršiče prišla, pa čez Mojstroke, pa pol proti Šitni glavi, točno tam, kjer je zdaj tabla Vršič 1611 metrov, in potem proti Prisanku, čez grebene Prisanka, Razorje, Kriške stene, čez Dolške vratca proti jugu. Kar je pomenilo, da je bil naš Štičarjev dom na italijanski strani. In to tisti dom, ki je predstavljal proti vtež nemško-avstrijski Fosovi koči, današnji Rjavčevi koči. Si predstavljate, to je bila po moje za slovensko planinstvo velika tragedija. In takrat je bilo slovenskim planincem oduzeti so bili dostopi na naše vrhove, na Mojstroko in pa na Prisang. In zato so takoj začeli razmišljati, kaj bi naredili, da bi se lahko to popravili. Malo smo imeli srečo, da je 4. januarja 1920 iz trenterske smeri prebežal v hudi zimi čez Jalovc, čez en velikan alpinizma, na koncu bi lahko rekel, ali pa velik graditelj poti, gorski vodnik, tudi lovec, zimi lovec, Ivan Vertl, Hanza po domače. Torej Trentar, ki je bil rojen v bližini izvira Soče, je prišel na Gorenjsko in življenje potem preživel v Kranjski gori. In njega so poprosili, da uredi pot, da bodo Slovenci v okviru kraljevine SHS lahko prišli na vrh Prisanka, kasneje pa tudi na vrh Mojstroke, po naših poteh. In tega projekta se je lotil skupaj s svojimi kolegi, tudi Trentarji. Zraven je bil recimo tudi Kopišar, torej Anton Kravanja, zraven je bil tudi Tona, torej Anton Mlekuš in bil je tudi Kranjskogorc, Pavle Mošič, ki je bil pa zadolžen za to, ker je bil kovač, da zraven je bil recimo tudi Kopišar, torej Anton Kravanja, zraven je bil tudi Tona, torej Anton Mlekuš in bil je tudi Kranjskogorc, Pavle Mošič, ki je bil

dala čim bolj direktna pot proti vrhu po našem slovenskem ozemlju. In boj, da je ta Mošič pobral ostanke železa kar po Vršiču, kar je ostal iz nedavno končanja vojne. Mi je kar tukaj le zasilno kovačijo v okolici Koče, kjer smo zdaj le, to je med prvo svetovno vojno Rimljova koča, koča na gozdu, in od tu naprej potem so ti fantje zgradili pot, na katero smo danes lahko ponosni. Včeraj je bilo 100 let od odprtja, dva dni prej bila pa narejena, torej še 100 let nazaj seveda. 27. augusta 1926 je bila pot nadelana in dva dni kasneje potem tudi že odprtje.

0: Govorimo o stoletnici Hanzove poti na Prisank. Pred dnevi je bila pri koči na gozdu slovesnost, ki jo je pripravilo Planinsko društvo Kranjska Gora. Špela Pungaršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije je orisala geologijo na poti na Prisank.
1: Samo nadaljavo te poti je v bistvu omogočil župan, kranjskogorski župan Josip Lavtižar, ki pa je kmalu po odprtju te poti v njej našel tudi fosilne ostanke školjk. In te fosilne ostanke školjk je potem podaril Prirodoslovnemu muzeju Slovenije, ki jih hrani še danes. Zdaj, marsikdo se verjetno sprašuje, kako to, da tako visoko v gorah lahko najdemo morske organizme, kot so školjke. In če pogledamo geološko zgodovino, je razlaga precej enostavna. Na našem območju je pred 230 milijoni let v poznem v obdobju Triasa se je nahajalo pramorje Tetida in na dno tega morja so se odlagale sedimenti in poleg njih tudi ostanki morskih organizmov, številnih školjk, polžev, amonitov. In ko je prišlo do trka tektonskih plošč, so te plasti potem prišle ven, začele so se

0: ustvarjati Alpe, ki med tem, ki pravzaprav rastejo tudi še danes, in te skladi so potem prišli ven na kopno in danes gradijo naše gore. Naše gore, predvsem Julijske Alpe, so zgrajene predvsem iz apnencev in dolomitov, ampak med njimi najdemo tudi razne druge vključke, kot so recimo rabelske plasti, v katerih se menjajo te plasti glinovcev in pa raznih apnenčastih kamnin, in med njimi pogosto najdemo tudi ostanke fosilnih organizmov.
1: Na slovesnosti, ki je bila pred dnevi pod Vršičem, je Špela Pungaršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije orisala tudi botaniko Na poti na Prisank.
0: Najprej bi omenila to, da že letos praznujemo še eno obletnico, ker je očitno tako leto obletnic, tako da so slovenska planinska združenja bila zelo aktivna tudi pri varovanju slovenskega alpskega cvetja, tako da letos praznujemo tudi 130-letnico varovanja planike. Pred 130 leti so jo pravzaprav najprej zavarovali na Goriškem, ampak 2 leti kasneje pa prav na pobudo slovenskega planinskega društva tudi na Kranjskem, skupaj z Blagajevim Volčinom in pa na Štajerskem. In član tedaj slovenskega planinskega družstva, torej tukajšnje podružnice, je bil tudi stric prej omenjenega Josipa Lavtižarja, prav tako istoimenski Josip Lavtižar, ki je bil pa zelo dejaven planinec. No in planike lahko vidimo tudi na bolj takih travnatih pobočjih Prisanka, tako da danes vsi vemo, da jih pravzaprav ne smemo trgati. Zdaj pa, če malo pogledamo, kaj se srečamo med potjo, med Hanzovo potjo na Prisank, zdaj človek bi pomislil, da v teh skalnih razpokah ne uspeva kaj veliko, ampak že spodaj na melišču nas v tistem poletni času spremljajo Šternbergovi klinčki, ki zelo prijetno dišijo. Potem više gori pred vstopom v smer lahko vidimo alpske make, tudi okroglolistni mošnjak, alpska madronščica. V sami smeri nas spremljajo potem različne vrste kamnokrečev. In pa en prav poseben biser naših Alp, to je pa Zoisova zvončica, ki v bistvu je nekaj posebnega, uspeva samo v našem delu Alp, malo še čez mejo v Italiji in Avstriji, sicer pa je nekako res omejena na naš del Alp in takim rastlinam s tako omejeno geografsko razširjenostjo rečemo endemiti. In Zoisova zvončica je nekaj posebnega, upisana je bila po Karlu Zoisu, ki jo je prvi našel na Storžiču in Bohinjskih gorah. Prinesli so mu jo tankajšnji domačini nabiravci in po njem je bila potem upisana kot nova vrsta že v 18. stoletju. In je, kot mimo grede omenim, tudi simbol našega alpskega botaničnega vrta Julijana. Zdaj, prav na vrhu Prisanka nas lahko pozdravi kranjski kamnokreč in pa lepe zaplate triglavske rože, ki svojimi temi rožnato rdečimi cvetovi spominjajo na legendo o Zlatorogu.

0: Posvečamo se stoletnici Hanzove poti na Prisank. Na nedavni slovesnosti je član planinskega društva Kranjska Gora Andrej Žemba povedal, kako so se lotili obnove Hanzove poti pred desetletji.
1: Obnova Hanzove poti je bila ob 90-letnici društva, to se pravi leta 1998. Takrat sem drugič prevzel društvo in naš plan je bil, da se lotimo totalne obnove Hanzove poti, vendar naša ideja takrat je bila, glede na to, da je bila Hanzova že takrat par let zaprta in nevarna za prehod, pa tudi dejstvo, da ob tej obletnici nekaj naredimo za spomin na našega Hanza, on je bil namreč tudi gorski vodnik, pa mogoče še dejstvo to, da se je začel takrat pojavljati v Evropi predvsem tudi vodniški turizem. Če spomnimo se takrat tisto obdobje v Dolomitih, ko so gorski vodniki opuščali ferate in nameščali svoje vodniške poti. No, tako da je bila takrat ideja, to je bila pač moja ideja, ki je podprl tudi upravni odbor našega društva, da se Hanzova obnovi, vendar na način, kot je to za vodniške poti. Se pravi, da bi postala nova in prva vodniška pot v zgodovini Slovenije, poimenovana bi bila pa vodniška Hanzova pot, Hanzova vodniška pot. Seveda smo te stvari predstavili tudi Planinski zvezi Slovenije in tam se je potem zapletli. Ne. Planinska zveza Slovenije je sicer imela v načrtu Hanzovo, da jo obnovimo skupaj, vendar smo mi svojo idejo predstavili, ampak nismo prišli do tega, da bi se uskladili. Pri tem naše ideje v glavnem niso to podpirali. In prišlo je celo do tega, da smo imeli nekaj sestankov in tudi na teh sestankih nismo prišli skupaj. Tako da je bilo dogovorjeno, da se določi enoletni moratorij in v tem času preizkusi ne samo javno mnenje, ampak tudi vsa planinska društva v državi, kakšen imajo oni pogled na to, da bi bila to Hanzova prva vodniška pot. No in v tem času je bila tudi posneta oddaja Gori in ljudje o Hanzovi poti, tako da je bil javnosti bila sigurno dobro obveščena. Poleg tega je ATM Kranjska Gora tudi posnel posebno oddajo, tako da ljudje so bili obveščeni v tem, pa seznanjeni, kaj pomeni Hanzova pot. Potem je prišlo v Kranju do vseslovenskega planinskega foruma, na katerem so bili prisotni vsa društva v državi. No in tam so v glavnem predstavniki vseh planinskih društev niso podprli našo idejo, so bili za to, da se Hanzova pot obnovi taka, kot je bila. In takrat smo tudi mi potem popustili, smo rekli, pač tako je. In naš namen je pač dober bil, da bi Hanzo pač nekako vekovečil kot gorskega vodnika in da bi bilo to njegova prva vodniška Hanzova pot. No, ampak dejstvo pa bilo to, da takrat nismo pa hoteli odstopiti od tega, da jo obnovimo mi. Planinsko društvo Kranjska Gora, ne Planinska zveza Slovenije, ker vemo, da Planinska zveza Slovenije sicer nimam kaj reči zoper tehnično komisijo, sam včasih se zgodi to, da po svoje kakšne stvari naredijo in tega smo se pa bali. Tako da smo prevzeli totalno pobudo in tudi finančno in vse smo v planinskem družbi sami prevzeli, organizirali skupaj z Planinsko zvezo akcija, bila je prisotna tehnična komisija. Največji problem seveda je bil ta, da nismo imeli takrat določenih sredstev, ali? In mi smo z vsem akcijem, bom rekel, na vsak način poskušali doseči to, da bi Hanzovo sami opremili. Če smo se pa to zadali, seveda smo mogli tudi zrihtati do finančnih sredstev. In kaj moram reči, so nam prišli ljudje v nasproti, omeniti moram dva vikendaša, kot mi pravimo v Kranjski Gori, ki sta financirala eden celotno jeklenico od vrha do podna, od podna do vrha, drugi je pa v Ljubljani dal izdelati kopijo table Hanzova stena, namreč originalno smo dali potem za Planinski muzej Slovenije, kopija je pa izdelana v Ljubljani in jo je špendiral ta možakar, ki so vse bune iz Kranjske gore. No, in postavili smo tudi tabor nad Ajdovsko dekeljco, ki je bil en teden, in naši mladinci in vsi tisti, ki so delovali, pa v tehnična komisija, so bivali v bivakih nad Ajdovsko dekeljco, tako da ni bilo treba se stopati vsak dan iz stene. Obnovili smo jo potem res s pomočjo tudi tehnične komisije, helikopterja, točno tako, kot jo je izdelal Hanza. Tega nismo dovolili, da bi se karkoli spreminjali. Tudi Hanzova stena, ki je najbolj znamenita točka Hanzove stene, tudi tam smo zahtevali, da se obnovi ta jeklenica, ki jo je Hanza naredil, tako kot je, se pravi, jo je še vezal z žico in ta je tako izdelana, kot je bila takrat izdelana. Seveda, usporedno smo mogli narediti tudi drugo, ker je bila ona nevarna, ampak poskušali smo vse ohraniti tako, kot je treba. Edino, kar je bilo spremenjeno, je bil vršni kamin. Ta kamin je bil pa problematičen skozi, zaradi tega, ker se v njega podira kamenje in je vsako leto prišlo do poškodb te klinice, tako da smo se odločili, da se potem izvede ta na zunanjo steno, da se naredi tam obvod in do vrha tako. Tako da Hanzova stena, Hanzova pot je bila po enem tednu potem obnovljena v celoti. Mogoče še omenim lahko to, da je bila tudi obnovljena Hanzova kapela, smo jim rekli takrat. V tej Hanzovi kapelci je Hanza takrat na mestu kip Marije. To je za potrebe pač vernikov, da se pač tam mehem pomeditirajo pa to. In ta kip je bil potem po vojni nekako je bil odstranjen, nekdo ga je porušil, v glavnem nič več ni od njega ostal. No in naša zahteva je bila tudi ta, da se ta obnovi. Vendar smo tako, no, smo rekli, sami smo si dali to nalogo, da to že zaradi Hanze naredimo. In jaz sem takrat šel k kranjskogorskemu župniku Marku Benedik in moram reči, da je zelo bil vesel, da smo se za to odločili. In nam je tudi špendiral kip Marije. Ne. In takrat smo potem izdelali novo plato, v katero smo montirali ta kip Marije. Mogoče majhna anekdota, bom sam tako povedal, da ko smo šli trije, da smo to postavili, sem jaz nosil kip Marije in ker je bil nahrbtnik premajhen, je polovica kipa ali pa še majhen več gledala ven. Ne. In sem rekel, zdaj, če me kdo sreča, da jaz žemo, ker sem bil pač ateist, pa to, da nosim kip Marije na prisenk, me bojo mogoče vpeljali v begunje. Ampak dobro, to je samo taka anekdota. V glavnem, vse je bilo tako narejeno, kot je treba in takrat, ki je bilo otvoritev, smo tudi na tistem mestu, ko se danes nahajamo, smo imeli svečano otvoritev, podeljena so bila priznanja in Hanzova pot je potem na novo zaživela. Yeah.

0: Konec avgusta je Planinsko društvo Kranjska Gora pripravilo slovesnost ob stoletnici Hanzove poti na Prisank. Po uradnem delu so si ogledali film Hanzova pot, katerega scenaristka je Helena Koder, ki je prav tako prišla pod Vršič.
1: Ja, jaz hodim že dolgo v Kranjsko Goro, ker so bili starši od mojega moža Urbana Kodra med prvimi, pač, ki so izbrali tukaj, da bojo preživljali poletja in zime. In sem tako zvedla za Hanzo, ne, ki se mi je zdel en tak moder, mal samotarski, mal drugačen od drugih ljudi. Te gorski ljudje imajo eno posebno karizmo, se mi zdi. Tako da sem si želela, da bi pač en filmček o njem lahko naredili, in ko se je pokazala prilika, mislim, da je bilo to takrat, ko sem delala film o skalaših, pa smo mal več tega snemali. In takrat sem jaz še s Hanzo ta film naredila, pa Igor Košir je režiral.
0: Kako dolgo je trajalo snemanje?
1: Oh, to smo pravzaprav zelo hiter naredili. Ne bom znala povedati. Vesela sem, da je k filmu glasbo napisal moj mož Urban Koder, tako da je film, se mi zdi, en lep tudi profesionalni izdelek. Sem ga pred leti enkrat videla in sem rekla, da je kar dobro, da smo ga naredili.
0: V kulturnem programu na slovesnosti ob stoletnici Hanzove poti na Prisank so nastopili mešani pevski zbor Kranjska Gora, mlada harmonikarica Ema Kašca-Richter in pa folklorna skupina Julijana kulturno-športnega društva Hrušica. Lep dan želim, Carmen Sluga.
2: To je Radio Triglav.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vedeti.
8: In točno to je problem.
9: Organhausen. Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
12: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
0: Dobar dan želim, Carmen Sluga. V srednji vasi v Bohinju so se tretjič zapored srečali veterani Bohinja. Župan občine Bohinj Jože Sodja je v nagovoru poudaril, da so veterani pomemben del občine Bohinj in se jim zahvalil za njihov prispevek v obdobju osamosvajanja Slovenije. Predsednik občinskega odbora Bohinj Vojko Vojvoda je spomnil, da so bili veterani, tedaj bohinjski teritorialci, aktivni v osamosvojitveni vojni junija in julija 1991 na mejnem platoju Karavanke. Varovali so letališče Lesce in vojašnico na Bohinjski Beli, učna četa pa je skrbela za sprejem prebežnikov, ki so zapustili JLA. Predsednik območnega veteranskega združenja Zgornja Gorenjska Janez Kosel je poudaril pomemben prispevek bohinjskih teritorialcev pri varovanju orožja od maja leta 1990 naprej ter se zahvalil tudi tistim v Podjelju in Srednji vasi, ki so doma hranili orožje teritorialne obrambe, ki ga je občinski štab Radovljica maja 1990 zadržal in ga ni oddal JLA. Zahvalil se je tudi Janu Zupancu za gostoljubje. V kulturnem programu so sodelovali moški pevski zbor Franc Urbans, recitatorja Stanka Zupan in Samo Gardener, trobentač Rok Frelih ter harmonikarja Niko Anton in Štefan Sodja. Predavanje Zasvojenost z ekrani, kako prepoznati problem in ukrepati, bo v torek 15. septembra v Linhartovi dvorani v Radovljici. Koliko časa naši otroci in mladostniki preživijo pred zasloni, kako uporaba telefona, računalnika, tablice ali igralne konzole postane problem in predvsem, kaj lahko kot starši in odrasli naredimo. Predaval bo Miha Kramli, terapevt za nekemične zasvojenosti in vodja Centra za zdravljenje odvisnosti v zdravstvenem domu Nova Gorica. Predavanje bo namenjeno razumevanju problematike prekomerne uporabe ekranov, prepoznavanju znakov zasvojenosti ter iskanju poti do bolj zdravega odnosa z digitalnim svetom.
16: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
16: Zaprtje en prometni pas v delovni zapori na Primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Postojna in počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom ter med Studencem in Postojno. Na Štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani pred priključkom Trojane zaradi pokvarjenega vozila, na Gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na cestah Marje Koper in Lucija Izola. Pokvarjeno vozilo Skam pri Kolico pa ovira promet na cesti Bledlesce pri krožišču Šobec proti avtocesti. Tudi tam so zastoji v obe smeri. Srečno pot!
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Vabljeni na slovesni večer ob 120. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. Ob častitljivem jubileju se bodo ozrli v preteklost, pregovorili o sedanjosti in pogledali v prihodnost knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Praznični večer bo v znamenju zgodb spominov, presenečenj in prijetnega druženja. Vabljeni v torek, 15. septembra ob 19.30 v dvorano Jakoba Špicarja v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Kaj dobiš, ko združiš Max Opremo in mini ceno?
2: Citroen C3.
1: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16 490 evrov s Citroen financiranjem.
2: Citroen.
3: Obiščite nas v avtohiši Kran.
1: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
2: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
1: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
2: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3. Veterina, trgovina in frizerski salon.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program zasnovalo na novo. V prihodnjih 10 letih bi se poleg gradnji javnih najemnih stanovanj posvetili tudi zagotavljanju stanovanj prek nakupa ali obnove obstoječih in lažjega dostopa do zemljišč za gradnjo. Oddajo praznih zasebnih stanovanj bi spodbudili s povečanjem varnosti za najemnike in najemodajalce ter morda z javno posredniško službo. 100 milijonov evrov za gradnjo javnih stanovanj pa ostaja. Na Švedskem medtem volijo naslednji parlament in vlado. Tokratne volitve so izjemno negotove, saj sta po anketah levi in desni politični blok praktično izenačena. Drugo mesto med strankami pa bo verjetno pripadlo nacionalističnim švedskim demokratom, ki so tako kot AFD v Nemčiji dolgo veljali za politične izobčence. Glavni temi tokratnih volitev so namreč množično priseljevanje in kriminal. Danes prvič obeležujemo UNESCO mednarodni dan jam in krasa in središče letošnjega je prav Postojnska jama, saj je tudi pobuda zanj nastala v Sloveniji na Inštitutu za raziskovanje krasa na SAZU-ju. Slovenija ima tudi eno najdaljših, več kot 200-letno tradicijo krasoslovja in jamarstva. V Postojni je tudi sedež Mednarodne speleološke zveze. Kras obsega približno polovico ozemlja Slovenije, v registru pa imamo okoli 16.400 jam.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Vozni pas je zaprt na štajerski avtocesti proti Celju na uvozu Maribor Jug zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna ter še na več mestih med Logatcem in Ljubljano. In na gorenski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami trenutno dolg 2 km. Za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna in Lesce Bled v obe smeri. Danes do 18. pa bo še zaprta cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz je označen. Srečno pot!

0: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Poslušate Teden pod Triglavom. V oddaji spomnimo na dogodke v iztekajočem se tednu. Z novim šolskim letom je dijake sprejela povsem prenovljena srednja šola Jesenice, ki so jo uradno predali namenu. V okviru 30 milijonov evrov vredne prenove so staro stavbo porušili in zgradili dve novi. Sodobna šola bo močno izboljšala pogoje za izobraževanje za deficitarne poklice. Kot je izpostavil ravnatelj srednje šole Jesenice Tomaž Bernard, odprtje ne pomeni le nove stavbe, ampak začetek novega poglavja ustanove.
1: Za nami je zelo pestro obdobje, zelo hitro se je vse skupaj odvijalo. Imeli smo ogromno nekega prilagajanja s poukom v času gradnje, ampak to smo kot kolektiv premostili tudi s pomočjo lokalnega okolja, ki nam je stal ob strani. Imeli smo dobre partnerje v ministrstvu za izobraževanje, pa tudi seveda v načrtu za okrevanje in razvoj, tako da financiranje je bilo res tekoče. Se izjemno zahvaljujemo. V zelo kratkem času smo zgradili res sodoben objekt, ki bo nudil našim dijakom in našim prihodnim dijakom res zelo, zelo kvalitetne pogoje za izobraževanje, ki si ga naša regija res zasluži, sploh pa šola s tako tradicijo, kot je srednja šola Jesenice, za celotno Gorenjsko, pa tudi za praktično cel zahodni, severozahodni del Slovenije. Šolo smo res dobro napolnili, sicer smo že tradicionalno dobro obiskana šola, vendar sigurno se pozna tudi na upisu, saj danes dijaki cenijo kvalitetne pogoje, tudi starši, tako da nam zaupajo svoje dijake. Imamo skoraj 700 dijakov, imamo zelo polne programe vzgojiteljske usmeritve, imamo polne programe zdravstvene, pa tudi strojne. Želimo pa si še povečati strojniško usmeritev, saj se mi zdi, da naša regija potrebuje nove strojnike, potrebuje znanje, ki je pripeljalo našo regijo do uspešne industrijske regije.
0: Prenova in dozidava jeseniške srednje šole je ena največjih državnih investicij na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji v zadnjih letih. Jeseniški župan Peter Bohinec poudarja, da vse do zadnjega ni bilo jasno, ali se bo država projekta lotila.
2: Ta projekt je bila velika nočna mora, vse do zadnjega ni bilo jasno, ali projekt bo ali ne bo. Ministrstvo se je nagibalo bolj proti ne. Tako da smo z obiski večkrat opozorili nase na ministrstvu in na koncu so nam zaupali do te mere, da smo pred enim letom podpisali tudi pogodbo o pričetku gradnje, tako da me zelo veseli, da so prepoznali našo gorenjsko trmo, našo prizadevnost, pridnost in da smo lahko skupaj, tako predstavniki šole in pa lokalna skupnost, občina, bom rekel, ustvarili pogoje, da se je zrušil stari žic, stara stavba, telovadnica in da so na teh temeljih zrasli res novi prostori, nova šola, ki je energetsko učinkovita in prepotrebna za naše gospodarstvo, za razvoj, bom rekel, lokalne skupnosti, gorenjske, zgornje gorenjske, tako da sem na današnji dan, jaz rečem, da je danes praznik za Jesenice, zelo vesel in ponosen.

Poslušate Teden pod Triglavom. Glavna pozornost septembrskega praznika krajevne skupnosti Javornik Koroška Bela je bila namenjena letošnjemu zgodovinskemu koraku ob uspešno dokončanem projektu izgradnje zaščitnih pregrad v zaledju Koroške Bele za večjo varnost prebivalcev pred plazovi. Na osrednji prireditvi se je predsednik sveta krajevne skupnosti Matej Brus najprej vsem zahvalil za uspešno izveden projekt ter krajankam in krajanom, ki vlagajo svoj čas in energijo v napredek krajevne skupnosti. Zahvalami se mu je pridružil župan občine Jesenice Peter Bohinec. Posebej se je zahvalil prebivalcem za strpnost in razumevanje pri izvedbi del, predsedniku krajevne skupnosti Mateju Brusu in poveljniku civilne zaščite občine Jesenice Igorju Arhu za vsestransko sodelovanje in pomoč pri vodenju projekta. Za načrtovanje, gradnjo in nadzor so podjetjem in strokovnim službam podelili zahvale. Uspeh projekta ne bi bil mogoč brez podpore države in dveh ključnih stebrov, občine Jesenice ter civilne zaščite občine Jesenice. Zahvalo sta prevzela župan Peter Bohinec in poveljnik Igor Arh. Na prireditvi so podelili priznanje sveta krajevne skupnosti ljudem, ki z izjemnimi dosežki bogatijo življenje in s ponosom zastopajo ime krajevne skupnosti. Prvo priznanje so prejeli člani agrarne skupnosti Koroška Bela za pomoč pri urejanju dokumentacije lastništva zemljišč, dostopnih poti in drugih del pri sanaciji plazov ter za finančno pomoč več društvom. Priznanje je prevzel predsednik Primož Tavčar. Drugo priznanje pa je prejel Robert Sušan za aktivno delovanje v več društvih pri izvedbi akcij za ideje, pobude in akcije v krajevni skupnosti ter širši družbeni skupnosti.

Z nami ste v tednu pod Triglavom. Triglavski narodni park je gostil srečanje zaposlenih v zavarovanih območjih Slovenije, ki so povezani v skupnost naravnih parkov Slovenije. Strokovnega in družabnega srečanja s predstavitvami, okroglo mizo in terenskimi ogledi se je udeležilo 120 zaposlenih iz 16 zavarovanih območij. Skupnosti naravnih parkov Slovenije letos predseduje javni zavod Triglavski narodni park, zato je bil gostitelj tradicionalnega letnega srečanja zaposlenih v zavarovanih območjih Slovenije. Srečanje, ki je razdeljeno v plenarni in terenski del, so naslovili naravovarstveni nadzor in upravljanje obiskovanja v zavarovanih območjih, izzivi, problemi in rešitve. Osrednji del srečanja, namenjen vsem udeležencem, se je začel s pozdravnim nagovorom direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park Uroša Brežana. Upravljavci zavarovanih območij Slovenije imamo posebno odgovornost ohraniti dragoceno naravo tudi za prihodnje rodove. Prav ta ohranjena narava je, povsem razumljivo, privlačna za številne obiskovalce. Vse več zavarovanih območij se zato sooča s povečanim obiskom ter z njim povezanimi pritiski na prostor in naravo. Iskanje odgovorov na te izzive ne more in ne sme biti naloga posameznega zavarovanega območja. Zahteva povezovanje in sodelovanje različnih organizacij in sektorjev ter skupno iskanje ravnovesja med ohranjanjem narave in trajnostnim razvojem, je izpostavil Brežan. Dodal je, da si upravljavci zavarovanih območij, povezani v skupnost, želijo sprememb zakona o ohranjanju narave in v njihovo osnovanje želijo biti dejavno vključeni. Ob tem je izpostavil še pomen ustreznega projektnega financiranja zavarovanih območij v prihodnji finančni perspektivi. Naravovarstvenemu nadzoru ter izzivom, problemom in rešitvam je bila posvečena tudi okrogla miza. Zavarovana območja imajo na področju naravovarstvenega nadzora specifične izzive, ki so pogojeni tako z lego kot značilnostmi območja. Vsi si želijo, da bi bil naravovarstveni nadzor učinkovit, sogovorniki pa so med drugim izpostavili izzive na področju vloge naravovarstvenih nadzornikov, zaposlovanja in usposabljanja, pa tudi pravne podpore in varnosti ter opreme. Let's move!

0: Poslušate Teden pod Triglavom. Turistično društvo Kranjska Gora je tudi letos izvedlo akcijo za najlepši gorenjski nagel. Šolarjem v Kranjski Gori so spomladi podelili sadike nagelnov, zdaj pa so jih otroci prinesli na ocenjevanje. Klaudija Gomboc iz društva.
1: Tako strani turističnega društva se vsako leto odločimo, da podelimo najprej nagelčke v mesecu maju, potem jih pa otroci z velikim veseljem prinesejo nazaj na ocenjevanje, potem imamo neke kriterije in smo zelo veseli, da se otroci še vedno odzivajo. Ta akcija poteka že več kot 20 let in se res veselimo vsakega nagelčka, ki ga prinesejo, predvsem se pa veselimo, da tudi obiskovalci naše doline opažajo, da se gorenjski nagelni vračajo na gorenjske balkone in na naša okna, naših hiš, tako da smo s to akcijo kar zadovoljni.
0: Ocenjujejo splošni vtis o nagelnu, število cvetov in število popkov. Letos je največ točk zbrala Maša Mešel, drugi je bil Cene Sluga Stenovec, tretji pa Erazem Bernard. To je bil Teden pod Triglavom. Lep dan želim, Carmen Sluga.
2: Poslušali ste oddajo Teden pod Triglavom.
3: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
4: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
5: Karte, eventim.com.
6: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
7: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Vozni pas je zaprt na štajerski avtocesti proti Celju na uvozu Maribor Jug zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom, med počivališčem Studenec in priključkom Postojna ter še na več mestih med Logatcem in Ljubljano. In na gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami trenutno dolg 2 km. Za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Rakitnik Postojna in Lesce Bled v obe smeri. Danes do 18. pa bo še zaprta cesta Celje Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah zaradi del, obvoz je označen. Srečno pot!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Vabljeni na slovesni večer ob 120. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. Ob čestitljivem jubileju se bodo ozrli v preteklost, spregovorili o sedanjosti in pogledali v prihodnost knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Praznični večer bo v znamenju zgod spominov, presenečenj in prijetnega druženja. Vabljeni v torek, 15. septembra ob 19.30 v dvorano Jakoba Špicarja v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici.
2: Champion!
3: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
7: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
8: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
9: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

Radio Triglav. Tvoji najljubši hiti.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jutri bo parlamentarno pot začel dolgo napovedani zakon o skoku. Z njim bi preoblikovali specializirano državno tožilstvo, povečali število tožilcev ter ustanovili posebno sodišče za učinkovitejši pregon korupcije in gospodarskega kriminala. A ob tem se vrstijo opozorila sodstva in tožilstva, da so nekatere rešitve premalo domišljene in naj bi zato dejansko povzročile dodatne kadrovske obremenitve, sodne zastoje in zmedo glede pristojnosti. Zadržke je izrazila tudi zakonodajno-pravna služba parlamenta. Iz jugovzhodne Azije medtem poročajo o novem brodolomu. V morju ob indonezijskem otoku Java je zjutraj potonila potniška ladja, na kateri je bilo 243 ljudi. Reševanje še poteka, po zadnjih podatkih pa so 133 ljudi rešili, 6 jih je umrlo, še 130 je pogrešanih v morju. Indonezija je sicer 117 tisoč otoki močno odvisna od ladij in trajektov. Kanadska pevska ikona Celine Dion pa je po 6 letih prvič stopila na oder. Po daljšem premoru zaradi zdravstvenih težav se je v razprodani dvorani v Parizu v solzah zahvalila oboževalcem za potrpežljivost in podporo. Leta 2022 so ji diagnosticirali sindrom toge osebe, redko bolezen, ko telo napade živčne celice. Pevka bo zdaj do konca maja v Parizu nastopila še 25-krat, vstopnice, več kot milijon, pa je že razprodala v nekaj urah. V vrsti je bilo sicer 9 milijonov ljudi.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Nekaj zastojev je še na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Senožečami in Ljubljano in na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, trenutno v dolžini 2 km. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečna pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Skupaj za varnost.
2: Zopet je tukaj nedelja in zopet smo skupaj v oddaji Skupaj za varnost. Ja, uživali smo v vročem poletju, tudi dolgem poletju, ampak kar naenkrat vremenski preobrat in že je tukaj skoraj, da bi lahko rekli jesen. Dež, pa kakšno listje in podobno nam že preti na naših cestah. Zato je bolje, da malo prej preverimo, kako se odzvati na vse te jesenske pojave, ki pretijo na nas v jesenskem času. Se veste, kako pravijo, bolje preventiva kot kurativa. No, zato bomo danes v oddaji Skupaj za varnost preverili več o tem, kako se obnašati na cestah jeseni. Začnemo, tako kot ponavadi, takoj po naslednji skladbi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajam skupaj za varnost. Gremo na ceste, gremo na jesenske ceste in sicer z Miranom Murnikom, pomočnikom načelnika postaje prometne policije Kranj.
1: Pešci so med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci. V policiji ugotavljamo, da so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil, predvsem kadar vozijo z neprilagojeno hitrostjo pod vplivom alkohola, preblizu desnega roba ali pa vozijo z neočiščenimi ali pa zarošenimi stekli na vozil in podobno. Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali pa neustreznega ravnanja pešcev. Pešci so v prometnih nesrečah pogosto udeleženi v jesenskih in zimskih mesecih, ko so vremenske razmere neugodne, to je pa predvsem megla, dež, sveti del dneva pa je krajši. Zlasti starejši pa so največkrat žrtve prometnih nesreč zaradi svojih napak ali zato, ker kršijo cestnoprometne predpise.
0: Katere nasvete daje policija glede varnosti pešcev v prometu?
1: Ja, pešci, poskrbite, da boste v prometu vidni, nosite svetla oblačila in predmete, ki izboljšajo vidnost pešcev. To predvsem mislim cevne trakove, kresničke. Upoštevajte prometne predpise, cesto prečkajte na označenih prehodih za pešce. Hodite po pločniku, če obstaja oziroma ob levem robu vozišča v smeri hoje, pa poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v prometu.
0: Sedaj pa greva še malo na voznike avtomobilov. Kot vemo, jesen je tisti čas, ko je krajši dan pa pogoste megle. Katere nasvete priporočate na policiji glede vožnje z avtomobilom?
1: Ja, vozniki, upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim prednost, predvsem pa hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte omejitve. Na območjih, kjer se pa običajno zadržujejo pešci, vozite še posebej previdno, to mislim predvsem pri šolah ali pa v naseljih. Izven naselij pa vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.
0: Katere so tiste največje nevarnosti na cesti sedaj?
1: Največje nevarnosti predvsem, ker je dan krajši, je pa tudi seveda od megle do dežja, predvsem tudi listje na cesti, mislim bolj te vremenski pogoji, ker je tudi več prisotnosti megle in je tudi deževno obdobje.
0: Tam je treba še posebej verjetno prilagoditi hitrost vožnje ter zaupanje v svoje sposobnosti glede vozila, kaj ne?
1: Tako je.
0: Največji dejavnik glede prometnih nesreč pa je seveda hitrost vozila, kaj ne da?
1: Tako je, že same študije namreč kažejo, da bo pešec najverjetneje utrpel le lažje poškodbe pri trku z vozilom, ki vozi hitrosti okrog 30 km na uro. Že pri trku z vozilom, ki pelje 50 km na uro, je verjetnost hujše ali smrtne poškodbe 50%. Pri trku s hitrostjo 64 km na uro pa je verjetnost za smrtne poškodbe pešca že 90%. Izjemno pomembno je, da v bližini naselij in v naseljih spoštujemo hitrost omejitve, na zaznamovanih prehodih za pešce pa upoštevajmo, da imajo pešci prednost. Omogočimo jim pa varno prečkanje.
0: Oddajo skupaj za varnost sem za vas pripravil Matjaž Korošec, ki vam z Radia Triglav še naprej želi lep dan.
2: Poslušali ste oddajo Skupaj za varnost.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, voščim Carmen Sluga. Več kot 100 slikopleskarjev iz Slovenije in tujine bo v enem dnevu prenovilo učilnice osnovne šole Stražišče Kranj. Kdaj se bo to zgodilo, pa župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
4: Ta akcija poteka od leta 99, že torej zdaj 27. leto. To je tradicionalna mednarodna humanitarna slikopleskarska akcija. Prostovoljno sekcija slikopleskarjev, fasaderjev pa črkoslikarjev pri obrtni zbornici Slovenije. To kulturo gojijo. Zdaj letos, kot sem rekel, so zbrali osnovno šolo Stražišče, v bistvu naša največja šola v naši občini. Preko 100 slikopleskarjev bo sodelovalo, tudi dijaki in pa vajenci iz slikopleskarskih programov, tudi iz srednje ekonomske in storitvene ter gradbene šole šolskega centra Kranj. In v enem dnevu je plan, da bodo prenovili približno 20 učilnic. Tako da akcija bo, mislim, da 29. takrat enkrat novembra, glavno konec novembra.
3: Gre torej za tradicionalno prostovoljsko akcijo, ki poteka že od leta 1999. Akcija je prerasla v eno najbolj prepoznanih humanitarnih in prostovoljskih pobud slovenskega obrtništva. Delavnica je del prizadevanj obrtno-podjetniške zbornice Slovenije za promocijo deficitarnih obrtnih poklicev, s čimer povezujejo gospodarstvo z izobraževalnim sistemom ter navdušujejo mlade za obrtne poklice. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani bodo v petek 18. septembra ob 18. uri odprli občasno razstavo o geodeziji na Slovenskem. Razstava z naslovom Vsak milimeter šteje, geodezija na Slovenskem skozi čas bo na ogled do konca novembra letos. Razstavo je pripravil Tehniški muzej Slovenije v sodelovanju z Geodetsko upravo, Zvezo geodetov Slovenije ter Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, oddelkom za geodezijo.
5: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Nekaj zastojev je še na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Senožečami in Ljubljano in na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, trenutno v dolžini 2 km. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečna pot!
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

teden odprtih vrat Mercedes-Benz v ASP Lesce. Spoznajte Mercedes-Benz razred V, Sprinter in Vito Mixto, ki ga odpeljete z 9400 evri prihranka. Obiščite ASP Lesce med 14. in 18. septembrom. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Četrta vlada Janeza Janše je na oblasti 100 dni. Zaznamovala jih je predvsem intenzivna analiza in premetavanje številk, da bi ugotovili, kje Slovenija je. Po besedah premijeja so našli tudi napihnjen javni sektor, birokratsko močvirje in neracionalno razporejene resurse. Sprejeli so rebalans proračuna, ki namenja več obrambi in razvoju. Vsebino vladanja in boja proti korupciji pa so sicer pogosto zasenčila odkritja spornih preteklosti najvišjih funkcionarjev. Robert Golob pa ob tem ustanavlja svojo vlado v senci. Po vzoru britanske politike gre za navidezno vlado z vodjo opozicije na čelu in ministri za vsak resor, ki predstavlja alternativo aktualni vladi. Po besedah Goloba bo njegova alternativna vlada ponujala alternativne rešitve in zakone. K sodelovanju je Svoboda povabila tudi druge opozicijske stranke in stranko Prerod, vendar so ponudbo zavrnile. Jutri pa se v ljubljanskem Tivoliju začenja ženski teniški turnir WTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana. Med prijavljenimi je tudi lanska finalistka, švicarka Simona Waltert. Od jutri do petka bo ogled tekem brezplačen. Za polfinalne in finalne tekme prihodnjo soboto in nedeljo so vstopnice na voljo pri Eventimu. Otroci do 15. leta imajo brezplačen vstop vse dni turnirja.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Senožečami in Ljubljano, na gorenski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, tukaj v dolžini 2 km, in še na cesti Lescebled v obe smeri. Srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Triglavska sopotja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. V današnji oddaji Triglavska sopotja bomo govorili o položaju Romov v Sloveniji. Romi se v Sloveniji še vedno srečujejo z občutno družbeno izključenostjo in sistemsko diskriminacijo, predvsem na področju bivanjskih razmer, zaposlovanja in izobraževanja. Namestnik varuhinje človekovih pravic Miha Horvat je na okrogli mizi Zveze Romov Slovenije ob Mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve holokausta o tem, kateri primeri diskriminacije Romov so najpogostejši, povedal.
3: Diskriminacija je lahko v grobem, no, nekako delimo na posredno in pa neposredno. Ne. Kolikorkoli se morda čudno sliši, neposredna nekako bolj, bom rekel, lažje prepoznavna, direktna, vidna, če hočete, in glede nje navadno ni toliko velik polemik. V mislih imam recimo primere, kot so, nedvomno ste slišali, recimo za primer, ko se Romom ni želelo postreči v lokalu, ne, češ, da so se en teden pred tem stepli v tem lokalu Romi in se mi je zaradi tega zavrnil postrežbo, čeprav se je, da niti ni šlo za iste posameznike. Ne. Zdaj, verjetno ga tukaj ni, ki bi to opravičeval, ne, in seveda tudi mi smo v tem takoj prepoznali, da gre za prepovedano obliko diskriminacije. Vsako leto se recimo v medijih, verjetno ga tukaj ni, ki bi to opravičeval, ne, in seveda tudi mi smo v tem takoj prepoznali, da gre za prepovedano obliko diskriminacije. Vsako leto se

0: bi mu tam rekli, a ne, Slovenci se pa velikrat stepete, ne, vam ne bomo zdaj postregli pijače. Ne. Verjetno ne bi bil ravno najboljši občutek. Ne. No in tega bi si želel, da pri tistih, ki tudi v takih praksah recimo ne vidijo nič spornega, ne, da bi si mogoče zmogli predstavljati, kako bi se oni počutili v ne tako nezamisljivih scenarijih. Treba se pa zlasti zavedati, no zdaj prehajam pravzaprav v bistvu, ne, da ko govorimo o diskriminaciji v Romih v Sloveniji po naših izkušnjah, ne, ne gre toliko za niz takih primerov, kot sem jih zdaj izpostavljal, ne, ali pa tistemu recimo iz lokala je podoben bil tudi primer recimo vstop v terme, ne, kljub kupljenim kartam, zavrnite vstopa, ker ste Romi, pojavljajo se vlomi in tako naprej, ne, tudi zelo podoben primer, ne. Ampak kot rečeno, ne, po naših izkušnjah to ni najbolj prisotna diskriminacija, je pa najlažje prepoznavna. Ne. Tista najtežja in bistveno bolj zahtevna za obravnavo in ne nazadnje tudi razreševanje je posredna diskriminacija. Ta je veliko bolj, bom rekel, strukturno obarvana, trajajoča in ima seveda tudi veliko bolj daljnosežne posledice. Po naši oceni je to zlasti odrekanje nekega osnovnega dostojanstva prek nezagotovitve osnovnih dobrin, kot so voda, sanitarije, pa seveda tudi elektrika. Ne. Dan danes si brez tega predstavljati neko človeka vredno življenje oziroma pričakovati od teh ljudi, zlasti od otrok, da bodo v takih razmerah uspešno končali šolanje, ne, se zaposlili in tako naprej, ob seveda tudi drugih problemih, ki so nakopičeni, ne, je milo rečeno nerealno. Ne. In to vedno znova ugotavljamo. Seveda ne v vseh naseljih, ne, so seveda tudi romska naselja, ki so že zgledno urejena tudi v tem pogledu, seveda. Ne. Ampak kot najbolj kritične, no, mi vedno znova ugotavljamo tovrstne pojave diskriminacije, če hočete. Dogaja se, da recimo, ne, nam piše človek, ne, in reče, ja, to se je zgodilo samo zato, ker sem Rom, ne. Pa potem, ko greš pač preveriti, kaj se v resnici dogajalo, se to pač ne potrdi, ne. Tudi v ustavno-sodni praksi, recimo, so javno objavljeni sklepi, kjer je recimo skušal nekdo problematizirati sklep o priporu, ne, zgolj zato, ker je bil Rom, ne, tako je zatrjeval in da je bil postopek diskriminacijski, ne. To seveda ne more biti dovolj, ne, in je treba bolj jasno seveda izkazati, ne, neke, bom rekel, diskriminatorne nagibe in tako naprej, ne. Potem so še tudi bolj mile oblike, bom rekel, ne. Se dogaja tudi, da ugotovimo, recimo, ne, da si nekdo želi seveda spremembo bivališča, ampak je pri tem zelo selektiven, v smislu, da zelo brezkompromisno ustraja pri tem, kar se je zamislil, ne, in se potem recimo ne odziva na ponujene možnosti, priložnosti, recimo prijavljena razpisa in tako naprej. Ne. Tako da tudi s tem se srečujemo, ne, in tega se je pač treba zavedati. Ne. Tako da mi seveda vsak primer pogledamo zelo resno, pridobimo informacije z vseh strani in potem pač skušamo pomagati, kot se le pomagati da.
1: So pravni mehanizmi za zaščito pravic Romov dovolj učinkoviti? Namestnik varuhinje človekovih pravic Miha Horvat.
0: Ja, zdaj tudi tukaj se ne bom zdaj trudil biti preveč pravniško tehničen, bom rekel, no, ampak za voljo razumljivosti nekako v pravu velja, da mora biti neka pravica ali pa sredstvo, s katerim se uveljavlja, ne, učinkovita tako na papirju kot v sami praksi. Zdaj, kar se tiče papirja, ne, seveda rečeno metaforično, je v Sloveniji stanje relativno dobro. Ne. Imamo seveda ustavne garancije, ne, od prepovedi diskriminacije, pravice do pitne vode, če želite. Ne. In tako naprej, ne, zadnje v ustavi je tudi, kot veste, določba o tem, da se posebne pravice romske skupnosti uredi z zakonom in tako naprej. Skratka, to je v redu. Ne. Potem so tudi zakoni, seveda zakon o romski skupnosti, kljub seveda nekaterim pomankljivostim, ki jih nedvomno ima, za zakon o varstvu pred diskriminacijo, in cel kup druge seveda zakonodaje, ki nudi neko varstvo, tako kot vsakemu drugemu državljanu, ne? Poleg seveda tudi potem ratificiranih konvencij in tako naprej. Tako da bom rekel, ta normativni okvir kot tak je načeloma dober. Ni pa popoln in bi izpostavil v tej smeri zlasti neratifikacijo opcijskih protokolov k mednarodnem paktu o socialnih in kulturnih pravicah. Zakaj to izpostavljam? Ja, ker je to zelo relevanten mednarodni dokument oziroma pogodba, ki bi omogočila vlaganje pritožb na odbor Združenih narodov ravno v zvezi z socialnimi in kulturnimi in ekonomskimi pravicami. Ne. To pa so ravno pravice, ki so zlasti v romski skupnosti največkrat pravzaprav ogrožene, ne, kot vsi skupaj ugotavljamo. Varuh že zelo dolgo v bistvu opozarja, da mednarodna konvencija, se pravi opcijski protokol, k mednarodnem paktu, ki ga pa

0: Slovenija že je ratificirala, ne, da do ratifikacije tega dodatnega protokola torej še ni prišlo in pritiska na ministrstvo oziroma vlado, ne, da bi se to čim prej zgodilo, ker še enkrat, ne, na ta način bi se potem odprla pot tudi na mednarodno prizorišče v okviru organizacije Združenih narodov, kjer bi prizadeti posamezniki lahko iskali pravico v tem okviru. Ne. Ne nazadnje je ravno sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Hudorovič pokazala med drugim tudi na omejen domet sedanjega varstva, ne, ker sodišče seveda ni ugotovilo kršitev v tisti zadevi, ampak seveda, ne, tisti, ki se malo razume na to, se zaveda, čemu je tudi, tako bilo, ne, ravno zaradi tega, ker Evropska konvencija o človekovih pravicah v prvi vrsti oziroma zelo dominantno ureja državljanske in politične pravice, ne, ne pa ekonomskih, socialnih, ne, še enkrat, ki so pravzaprav tukaj pri Romih najbolj izpostavljene. Ne. Zato bi bila recimo v tem delu torej učinkovitosti pravnih sredstev na papirju, se pravi v zakonodaji, recimo ta korak strani države zelo pomemben. Še bolj pomembno pa je seveda, kot sem že omenil v začetku, da je pomembna tudi praksa, se pravi, da se nekaj, kar ti zakon sicer daje, ne, tudi v praksi potem izkaže za te korisno. To ne pomeni, da ti je garantiran uspeh, kot sem preomenil, ne, samo zato, če trdiš, da si Rom in žrtva diskriminacije, ti noben pravni akt ne zagotavlja, da boš s tem tudi uspel. Ne. Bistveno pa je, da imaš seveda za to na voljo nek postopek, v katerem se to ustrezno pretrese in potem pride pač do nekega zaključka. Ne. No, ampak v praksi bi samo še dva vidika izpostavil, ki sta zelo pomembna. In sicer problem seveda socialne izključenosti, s tem povezane neinformiranosti, recimo tudi nepismenost, ne, precej razširjena in seveda v takih ljudi pričakovati, da se bodo zavedali svojih pravic in jih tudi znali seveda uporabljati, ne, je lahko velik problem, ne. In tukaj se da potem razpravljati o tem, koliko je neko sredstvo, ki je sicer na načelni ravni vsem nam v Republiki Sloveniji zagotovljeno, ne, koliko je to resnic recimo za neko 80-letno Rominjo, ne, ki živi sama v neki baraki recimo in nepismena in tako naprej, s takimi primeri se srečujemo, na njo tudi opozarjamo, ne. No, koliko je recimo zdaj to neko sredstvo, da lahko vloži neko vlogo, pritožbo, kakorkoli, ne, koliko je to v resnici učinkovito sredstvo za njo, ne. Seveda problem pa lahko tudi na samih oblasteh. Zelo na kratko samo da dodam, recimo zelo zanimiv primer smo imeli nedavno z policijo, ne, ki je ravnala, ne dvomimo, čisto v dobri veri, ne, ampak se je lepo pokazalo na to, o čemer govorim. Ne. Ena izmed starejših Romin je trdila, da je žrtev izseljevanja določenih oseb iz naselja to prijavljala policiji, ki pa v zvezi s tem pravzaprav ni naredila kaj bistveno več, kot samo obravnavala to zadevo kot kršitev javnega reda in miru, ne, kar seveda ni zadostno. No. In zdaj, če skrajšam, ta gospa se je obrila na nas, mi smo zelo hitro prepoznali v tem, ravno to, kar sem govoril, ne, da je nepismena, da težko razume položaj in tako naprej, ne, in zdaj pričakujete od nje, da bo policistu kvalificirala za katero kaznivo dejanje gre in tako naprej, ne, in da šele potem bodo oni vzeli ovadbo, pa je pač dali naprej na tožilstvo, je pač nerealno. No. No in v tem primeru recimo smo bili tudi uspešni s tem, da smo predlagali, da se ponovno pri gospe oglasijo in se tudi so in potem je šla pač ovadba naprej. Ne, in tako. No, še enkrat, to samo kot ilustracijo pač tega, kako morajo tudi same oblasti imeti v mislih, ne, kdaj imajo opravka z neko posebej ranljivo kategorijo, ne, ker gre za Roma, ker gre za žensko, starostnico in tako naprej. In tako naprej, ne. In treba se potem prilagajati tudi informiranje o teh pravicah, kar je vse povezano potem z učinkovitostjo pravnih sredstev, po katerih ste v bistvu vprašali, ne, svojem vprašanju.
1: Kako pa lahko institucije in civilna družba gradijo večje zaupanje med romsko skupnostjo in večinskim prebivalstvom? Namestnik varuhinje človekovih pravic Miha Horvat.
0: Ja, jaz bi rekel, da seveda so zgledi, ko je to super delovalo, ne, deležni smo bili recimo informacije o uspehih romskega svetnika, ki je poskrbel, da je nekdo dobil recimo zabojnik in tako naprej, če sem zdaj na čist neki konkretni ravni. Ampak tist, kar se meni zdi zelo pomembno, je prvi stik, da se oblasti zavedajo tega, koliko je ta prvi stik, zlasti prvi stik pomemben. Ne samo prvi stik, ampak zlasti prvi stik. To je ravno recimo primer tele gospe s policijo. Ne. ona, če, zdaj kako je za nas vedela, se ne spomnim, ne? Ampak ko se je na nas obrnila, seveda nobenega zaupanja ni imela več, ne v policijo, ne v državo, ker je seveda mislila, da se bo na ta način nekako zaščitila, tudi svoje vnuke in tako naprej, ne? Pa se je skazalo seveda, da ne bo šlo tako zlahka. Tako da ta prvi vtis se morajo v bistvu zavedati tako inštitucije, se pravi oblastne in neoblastne, vsi, ki prihajamo pravzaprav v stik z Romi. Ne? Druga stvar, ki se mi zdi pa tudi zelo škodljiva, so pa razne prehitre obljube. Tudi s tem smo imeli že kar nekaj izkušenj, pa ponovno, kot bom prej za policijo rekel, ne gre toliko za to, da bi mislili, da kdo te obljube daje v neki zli veri ali kakorkoli, mogoče kdaj malo naivno ali prezgodaj ali kakorkoli, šlo je recimo tudi za zelo visoke predstavnike vlade, ki so seveda, ko so šli na teren, obljubili marsikaj, tudi zelo tako ročeno, kdaj bo elektrika recimo napeljana in tako naprej, ne, in seveda se potem to ni zgodilo. Ne. No, taka stvar seveda zaupanje nedvomno zelo načne, če že ne čisto poruši. Ne. In tega se je treba zavedati in izogibati. Sicer pa moram reči, da pri vašem vprašanju sem pogrešal omenjene same Rome oziroma romsko skupnost. Zelo bi bilo dobro slišati, kako si oni predstavljajo, da bi se na najboljši način gradilo te mostove. Ne? Pa to ni zdaj kritika vas ali vašega vprašanja, samo razmišljam pač na glas, ne? Ker vse prepogosto se zgodi ravno to, ne? Da se Romo pravzaprav kaj dosti ne opraša. Jaz bom mogoče tole izkoristil za zaključek pred približno 6-7 leti za pokop Romov pobitih v drugi svetovni vojni ne? In obračunavanje potem župana pa komisije in raznih medijev določenih. Seveda se je na neki točki izkazalo, da pravzaprav pa nihče ni vprašal, kaj pa Romi mislijo pravzaprav o tem, kje bi te nesrečni pobiti Romi morali biti pokopani, ne, če se že o tem tako veliko razpravlja. Ne. In takrat smo mi potem se obrnili na svet romske skupnosti in predlagali seveda, da se to obravnava in po potrebi da seveda mnenje, ne, kar se potem tudi storilo. No. Ampak dobro, zdaj smo tukaj spet toliko let potem, pa vidimo, da se žal določene zgodbe ponavljajo. Da bi si mogoče želel, da bi bila slovenska politika tako enotna pa sfokusirana, ko bi šlo tudi za iskanje rešitev, ne samo za represijo. To smo nazadnje videli pri tem tako imenovanem Šuterjevem zakonu. To je bila ena redkih situacij, ne prva, ampak ena redkih, ko se je slovenska politika na obeh poljih pravzaprav poenotila v tem, ne, da je treba zdaj pa odločno nekaj narediti, odločno nastopiti, potem je pač bil sprejet zelo hitro tale zakon o zagotavljanju ukrepov za zagotavljanje javne varnosti. Ne. In tam prav veliko nasprotovanja ni bilo. Ne. Vidimo pa dnevno, da se zelo težko v čim drugem recimo, ne, strinjajo. Ne. No, in tle bi si želel, da bi se kot prvo ta mentaliteta spremenila in da se ne bi ponotili sam pri nekih represivnih zakonskih ukrepih, ampak tudi drugih. Ne. Podobno seveda tudi na lokalni ravni, no, zdaj zadnji stavek, ne, tukaj tudi je jasno, da seveda politično gledano zelo težko preživeti z pretiranem poudarjanjem tega, kaj vse dobrega boš naredil za Rome. Ne. Taka je realnost. Ne. In vsi župani se tega zavedajo in stane potem pač seveda temu primerno. Tudi tukaj bi seveda se želel, da se to premakne. Ne. Zdaj, vem, boste rekli, kako. Spet, seveda ni ene panaceje, ki bi zdaj rešila ta problem v vsej svoji kompleksnosti, ne? Ampak najboljše zdravilo za negativno stereotipiziranje je sigurno v bistvu, bom rekel, ravnanje, zgledno ravnanje ali kakorkoli pripadnik romske skupnosti. Seveda, na drugi strani pa večinsko prebivalstvo ne sme, se more v bistvu ne posluževati nekega stereotipnega negativnega prikazovanja, ne? Ker se vemo, kolektivno krivdo se zelo hitro pripisuje, ne? Gledati na vzroke, iskati rešitve pa je neka druga zgodba.
1: O položaju romske skupnosti z vidika človekovih pravic je govoril namestnik varuhinje človekovih pravic Miha Horvat. Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste Triglavska sopotja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
0: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Senožečami in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, tukaj v dolžini 2 km in še na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečno pot!
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Premier Janša v ponedeljek odhaja v Brusel na kosilo s šefom NATO. Z Markom Rutejem bosta govorila o povečevanju obrambnih izdatkov, potem ko je vlada v četrtek predlagala njihov dvig na 2% BDP. Sicer bi bila Slovenija letos edina članica NATO, ki ne bi dosegla tega pragu za temeljne obrambne potrebe, ki velja za zavezništvo. Janša je že potrdil tudi cilj 5% BDP-ja za obrambo do leta 2035. Na hrvaškem otoku Brač pa še naprej divja obsežen požar. Vzplamtel je v četrtek, sinoči pa se je zaradi močne burje tako razširil, da so z zahodne strani otoka evakuirali že okoli 700 ljudi. Številne so odpeljali čolni, do katerih so nekateri priplavali sami. Doslej sta bila poškodovani le dve osebi, 27-letnik, ki je nadihal dim, in 76-letnica, ki je padla z ladje ob evakuaciji. Doslej je zgorelo okoli 3500 hektarjev površin. Pokojni pevski zvezdi Dolly Parton v čast pa bodo po njej poimenovali letališče. Njeno ime bo nosilo mednarodno letališče Nashville v njeni domači zvezdni državi Tennessee. Kljub temu, da sta oblast države in mesta sprti glede nadzora nad letališčem, sta bila v njegovem preimenovanju soglasni. Guverner je dejal, da je edino prav, da nosi ime največje hčere Tennessee-a. Dolly Parton je lani zamisel označila za zabavno, a sicer za šalo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Najprej bo večinoma sončno, tekom popoldneva pa bo od severa počasi naraščala oblačnost. Najvišje temperature bodo od 21 do 26 stopinj. V ponedeljek bo ostalo pretežno oblačno, v notranjosti bo lahko tudi nekaj dežja, bo pa stopinjo ali dve topleje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Senožečami in Ljubljano, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, tukaj v dolžini 2 km, in še na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečno pot!
4: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
5: Dobar dan, želim, Karmen Sluga. Pred dnevi je Planinsko društvo Kranjska Gora pri Koči na gozdu pripravilo slovesnost. Zgodovino Hanzove poti je urisal Matjaž Podlipnik iz Slovenskega planinskega muzeja.
6: Gremo najprej oziroma kar na začetek te poti. Vse skupaj je bilo politično, a ne? Namreč, konec prve svetovne vojne smo Slovenci pričakali v zelo enemu takmu žalostnem obdobju, ker takoj se je že napovedovalo, da bo en velik del Slovenije šel tujcu v roke, a ne? Kajti Italija je že leta 1915 s tajnim londonskim sporazumom dosegla, da če se postav na stran zaveznic Francije, Velike Britanije in ostalih, v primeru zmage dobi številna ozemlja. Dobila je srce Avstrije, Južno Tirolsko, dobila je otoke, dobila je dele Dalmacije, Zadar in dobila je zahodno Slovenijo. Dokončno je bila meja definirana 12. novembra 1920 v Rapalu in takrat je bila meja potem postavljena tako, da je potekala čez naš prelepi Vršič. Začel se je vse skupaj na današnji peči, tlo meja Avstrija, Slovenija, Italija, potekala čez Ponce, potem čez Vršič je prišla, pa čez Mojstroke, pa pol po Ščitni glavi, točno tam, kjer je zdaj tabla Vršič 1611 metrov, in potem proti Prisanku, čez grebene Prisanka, Razorje, Kriške stene, čez Dolške vratca proti jugu. Kar je pomenilo, da je bil naš Tičarjev dom na italijanski strani. In to tisti dom, ki je predstavljal proti vtež nemško-avstrijski Fosovi koči, današnji Rjavčevi koči. Si predstavljate, to je bila po moje za slovensko planinstvo velika tragedija. In takrat je bilo slovenskim planincem oduzeti so bili dostopi na naše vrhove, na Mojstroko in pa na Prisank. In zato so takoj začeli razmišljati, kaj bi naredili, da bi se lahko to popravili. Malo smo imeli srečo, da je 4. januarja 1920 iz Trentarske smeri prebežal v hudi zimi čez Jalovc, čez en velikan alpinizma, na koncu bi lahko rekel, ali pa velik graditelj poti, gorski vodnik, tudi lovec, divji lovec, Ivan Vertl, Hanza po domače. Torej Trintar, ki je bil rojen v bližini izvira Soče, je prišel na Gorenjsko in življenje potem preživel v Kranjski Gori. In njega so poprosili, da uredi pot, da bodo Slovenci v okviru kraljevine SHS lahko prišli na vrh Prisanka, kasneje pa tudi na vrh Mojstrovke po naših poteh. In tega projekta se je lotil skupaj s svojimi kolegi, tudi Trintarji. Zraven je bil recimo tudi Kopišar, torej Anton Kravanja, zraven je bil tudi Tona, torej Anton Mlekuš in bil je tudi Kranjskogorc Pavle Mošič, ki je bil pa zadolžen za to, ker je bil kovač, da skuje orodje in da skuje material za kline, za jeklenice in tako naprej. Večina tako imenovanih ferat, via ferata italijansko pomeni pravzaprav pot iz železa, je ostanek iz prve svetovne vojne in večina teh poti je bilo narejenih tako, da so iskali najlažje poti na vrh, kar so pustili italijanski alpini. Tule je bila pa druga zgodba, tukaj se je pa iskala čim bolj direktna pot proti vrhu po našem slovenskem ozemlju. In bojda je ta Mošič pobral ostanke železa kar po Vršiču, kar je ostal iz nedavno končane vojne. Mi je kar tukaj le zasilno kovačijo v okolici Koče, kjer smo zdajle, to je med prvo svetovno vojno Rimljova koča, koča na gozdu in od tu naprej potem so ti fantje zgradili pot, ki, na katero smo danes lahko ponosni. Včeraj je bilo 100 let od odprtja, dva dni prej je bila pa narejena, torej še 100 let nazaj seveda. 27. avgusta 1926 je bila pot nadelana in dva dni kasneje potem tudi že odprtje.

0: Govorimo o stoletnici Hanzove poti na Prisank. Pred dnevi je bila pri koči na gozdu slovesnost, ki jo je pripravilo Planinsko društvo Kranjska Gora. Špela Pungaršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije je orisala geologijo na poti na Prisank.
1: Samo nadaljavo te poti je v bistvu omogočil župan, kranjskogorski župan Josip Lavtižar, ki pa je kmalu po odprtju te poti v njej našel tudi fosilne ostanke školjk. In te fosilne ostanke školjk je potem podaril Prirodoslovnemu muzeju Slovenije, ki jih hrani še danes. Zdaj, marsikdo se verjetno sprašuje, kako to, da tako visoko v gorah lahko najdemo morske organizme, kot so školjke. In če pogledamo geološko zgodovino, je razlaga precej enostavna. Na našem območju je pred 230 milijoni let v poznem obdobju Triasa se je nahajalo pramorje Tetida in na dno tega morja so se odlagale sedimenti in poleg njih tudi ostanki morskih organizmov, številnih školjk, polžev, amonitov. In ko je prišlo do trka tektonskih plošč, so te plasti potem prišle ven, začele so se ustvarjati Alpe, ki pravzaprav rastejo tudi še danes. In te skladi so potem prišli ven na kopno in danes gradijo naše gore. Naše gore, predvsem Julijske Alpe, so zgrajene predvsem iz apnencev in dolomitov, ampak med njimi najdemo tudi razne druge vključke, kot so recimo rabelske plasti, v katerih se menjajo te plasti glinovcev in pa raznih apnenčastih kamnin in med njimi pogosto najdemo tudi ostanke fosilnih organizmov.
0: Na slovesnosti, ki je bila pred dnevi pod Vršičem, je Špela Pungaršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije orisala tudi botaniko na poti na Prisank.
1: Najprej bi omenila to, da že letos praznujemo še eno obletnico, ker je očitno tako leto obletnic, tako da so slovenska planinska združenja bila zelo aktivna tudi pri varovanju slovenskega alpskega cvetja, tako da letos praznujemo tudi 130-letnico varovanja planike. Pred 130 leti so jo pravzaprav najprej zavarovali na Goriškem, ampak dve leti kasneje pa prav na pobudo slovenskega planinskega društva tudi na Kranjskem skupaj z Blagajevim Volčinom in pa na Štajerskem. In član tedaj slovenskega planinskega družva, torej tukajšnje podružnice, je bil tudi stric prejomenjenega Josipa Lavtižarja, prav tako istoimenski Josip Lavtižar, ki je bil pa zelo dejaven planinec. No in planike lahko vidimo tudi na bolj takih travnatih pobočjih Prisanka, tako da danes vsi vemo, da jih pravzaprav ne smemo trgati. Zdaj pa, če malo pogledamo, kaj se srečamo med potjo, med Hanzovo potjo na Prisank, zdaj človek bi pomislil, da v teh skalnih razpokah ne uspeva kaj veliko, ampak že spodaj na melišču nas v tistem poletnem času spremljajo Šternbergovi klinčki, ki zelo prijetno dišijo, potem više gori pred vstopom v smer lahko vidimo alpske make, tudi okroglolistni mošnjak, alpska madronščica. V sami smeri nas spremljajo potem različne vrste kamnokrečev in pa en prav poseben biser naših Alp, to je pa Zoisova zvončica, ki v bistvu je nekaj posebnega, uspeva samo v našem delu Alp, malo še čez mejo v Italiji in Avstriji, sicer pa je nekako res omejena na naš del Alp in takim rastlinam s tako omejeno geografsko razširjenostjo rečemo endemiti. In Zoisova zvončica je nekaj posebnega, upisana je bila po Karlu Zoisu, ki jo je prvi našel na Storžiču in Bohinjskih gorah. Prinesli so mu jo tankajšnji domačini, nabiralci in po njem je bila potem upisana kot nova vrsta že v 18. stoletju.

letju. In je, kot mimo grede omenjam, tudi simbol našega alpskega botaničnega vrta Julijana. Zdaj, prav na vrhu prisenka nas lahko pozdravi kranjski kamnokreč in pa lepe zaplate triglavske rože, ki svojimi temi rožnato rdečimi cvetovi spominjajo na legendo o Zlatorogu.

0: Posvečamo se stoletnici Hanzove poti na Prisank. Na nedavni slovesnosti je član planinskega društva Kranjska Gora Andrej Žemva povedal, kako so se lotili obnove Hanzove poti pred desetletji.
1: Obnova Hanzove poti je bila ob 90-letnici društva, to se pravi leta 1998. Takrat sem drugič prevzel društvo in naš plan je bil, da se lotimo totalne obnove Hanzove poti, vendar naša ideja takrat je bila, glede na to, da je bila Hanzova že takrat par let zaprta in nevarna za prehod, pa tudi dejstvo, da ob tej obletnici nekaj naredimo za spomin na našega Hanza, on je bil namreč tudi gorski vodnik, pa mogoče še dejstvo to, da se je začel takrat pojavljati v Evropi predvsem tudi vodniški turizem. Spomnimo se takrat tisto obdobje v Dolomitih, ko so gorski vodniki opuščali ferate in nameščali svoje vodniške poti. No, tako da je bilo takrat ideja, to je bila pač moja ideja, ki je podprl tudi upravni odbor našega društva, da se Hanzova obnovi, vendar na način, kot je to za vodniške poti. Se pravi, da bi postala nova in prva vodniška pot v zgodovini Slovenije, poimenovana bi bila pa vodniška Hanzova pot, Hanzova vodniška pot. Seveda smo te stvari predstavili tudi Planinski zvezi Slovenije in tam se je potem zapletli. Ne. Planinska zveza Slovenije je sicer imela v načrtu Hanzovo, da jo obnovimo skupaj, vendar smo mi svojo idejo predstavili, ampak nismo prišli do tega, da bi se uskladili. Pri tem naše ideje v glavnem niso to podpirali. In prišlo je celo do tega, da smo imeli nekaj sestankov in tudi na teh sestankih nismo prišli skupaj. Tako da je bilo dogovorjeno, da se določi enoletni moratorij in v tem času preizkusi ne samo javno mnenje, ampak tudi vsa planinska društva v državi, kakšen imajo oni pogled na to, da bi bila to Hanzova prva vodniška pot. No in v tem času je bila tudi posneta oddaja Gori in ljudje o Hanzovi poti, tako da je bil javnosti bila sigurno dobro obveščena. Poleg tega je ATM Kranjska Gora tudi posnel posebno oddajo, tako da ljudje so bili obveščeni v tem, pa seznanjeni, kaj pomeni Hanzova pot. Potem je prišlo v Kranju do vseslovenskega planinskega foruma, na katerem so bili prisotni vsa društva v državi. No in tam so v glavnem predstavniki vseh planinskih društev niso podprli našo idejo, so bili za to, da se Hanzova pot obnovi taka, kot je bila. In takrat smo tudi mi potem popustili, smo rekli, pač tako je. In naš namen je pač dober bil, da bi Hanzo pač nekako vekovečil kot gorskega vodnika in da bi bilo to njegova prva vodniška Hanzova pot. No, ampak dejstvo pa bilo to, da takrat nismo pa hoteli odstopiti od tega, da jo obnovimo mi, Planinsko društvo Kranjska Gora, ne Planinska zveza Slovenije. Ker vemo, da Planinska zveza Slovenije sicer nimam kaj reči zoper tehnično komisijo, sam včasih se zgodi to, da po svoje kakšne stvari naredijo in tega smo se pa bali. Tako da smo prevzeli totalno pobudo in tudi finančno in vse smo v Planinskem društvu sami prevzeli, organizirali skupaj z Planinsko zvezo akcije, bila je prisotna tehnična komisija. Največji problem seveda je bil ta, da nismo imeli takrat določenih sredstev, ali? In mi smo z vsem akcijem, bom rekel, na vsak način poskušali doseči to, da bi Hanzovo sami opremili. Če smo se pa to zadali, seveda smo mogli tudi zrihtati do finančnih sredstev. In kaj moram reči, so nam prišli ljudje v nasproti, omeniti moram dva vikendaša, kot mi pravimo v Kranjski Gori, ki sta financirala eden celotno jeklenico od vrha do podna, od podna do vrha, drugi je pa v Ljubljani dal izdelati kopijo table Hanzova stena, namreč originalno smo dali potem za Planinski muzej Slovenije, kopija je pa izdelana v Ljubljani in jo je špendiral ta možakar, ki so vse bune iz Kranjske gore. No, in postavili smo tudi tabor nad Ajdovsko dekeljco, ki je bil en teden, in naši mladinci in vsi tisti, ki so delovali, pa v tehnična komisija, so bivali v bivakih nad Ajdovsko dekeljco, tako da ni bilo treba se stopati vsak dan iz stene. Obnovili smo jo potem res s pomočjo tudi tehnične komisije, helikopterja, točno tako, kot jo je izdelal Hanza. Tega nismo dovolili, da bi se karkoli spreminjali. Tudi Hanzova stena, ki je najbolj znamenita točka Hanzove stene, tudi tam smo zahtevali, da se obnovi ta jeklenica, ki jo je Hanza naredil, tako kot je, se pravi, jo je še vezal z žico in ta je tako izdelana, kot je bila takrat izdelana. Seveda, usporedno smo mogli narediti tudi drugo, ker je bila ona nevarna, ampak poskušali smo vse ohraniti tako, kot je treba. Edino, kar je bilo spremenjeno, je bil vršni kamin. Ta kamin je bil pa problematičen skos, zaradi tega, ker so v njega podira kamenje in je vsako leto prišlo do poškodb te klinice, tako da smo se odločili, da se potem izvede ta na zunanjo steno, da se naredi tam obvod in do vrha tako. Tako da Hanzova stena, Hanzova pot je bila po enem tednu potem obnovljena v celoti. Mogoče še omenim lahko to, da je bila tudi obnovljena Hanzova kapela, smo jim rekli takrat. V tej Hanzovi kapelci je Hanza takrat na mestu kip Marije. To je za potrebe pač vernikov, da se pač tam nekaj pomeditirajo pa to. In ta kip je bil potem po vojni nekak je bil odstranjen, nekdo ga je porušil, v glavnem nič več ni od njega ostal. No in naša zahteva je bila tudi ta, da se ta obnovi. Vendar smo tako, no, smo rekli, sami smo si dali to nalogo, da to že zaradi Hanze naredimo. In jaz sem takrat šel k kranjskogorskemu župniku Marku Benedik in moram reči, da je zelo bil vesel, da smo se za to odločili. In nam je tudi špendiral kip Marije. Ne. In takrat smo potem izdelali novo plato, v katero smo montirali ta kip Marije. Mogoče majhna anekdota, bom sam tako povedal, da ko smo šli trije, da smo to postavili, sem jaz nosil kip Marije in ker je bil nahrbtnik premajhen, je polovica kipa ali pa še majhen več gledala ven. Ne. In sem rekel, zdaj, če me kdo sreča, da jaz žemva, ker sem bil pač ateist, pa to, da nosim kip Marije na prisenk, me bojo mogoče vpeljali v begunje. Ampak dobro, to je samo taka anekdota. V glavnem, vse je bilo tako narejeno, kot je treba in takrat, ki je bilo otvoritev, smo tudi na tistem mestu, ko se danes nahajamo, smo imeli svečano otvoritev, podeljena so bila priznanja in Hanzova pot je potem na novo zaživela.

0: Konec avgusta je Planinsko društvo Kranjska Gora pripravilo slovesnost ob stoletnici Hanzove poti na Prisank. Po uradnem delu so si ogledali film Hanzova pot, katerega scenaristka je Helena Koder, ki je prav tako prišla pod Vršič.
1: Ja, jaz hodim že dolgo v Kranjsko Goro, ker so bili starši od mojega moža Urbana Kodra med prvimi, pač, ki so izbrali tukaj, da bojo preživljali poletja in zime. In sem tako zvedla za Hanzo, ne, ki se mi je zdel en tak moder, mal samotarski, mal drugačen od drugih ljudi. Te gorski ljudje imajo eno posebno karizmo, se mi zdi. Tako da sem si želela, da bi pač en filmček o njem lahko naredili, in ko se je pokazala prilika, mislim, da je bilo to takrat, ko sem delala film o skalaših, pa smo malo več tega snemali. In takrat sem jaz še s Hanzo ta film naredila, pa Igor Košir je režiral.
0: Kako dolgo je trajalo snemanje?
1: To smo pravzaprav zelo hitro naredili. Ne bom znala povedati. Vesela sem, da je k filmu glasbo napisal moj mož Urban Koder, tako da je film, se mi zdi, en lep tudi profesionalni izdelek. Sem ga pred leti enkrat videla in sem rekla, da je kar dobro, da smo ga naredili.
0: V kulturnem programu na slovesnosti ob stoletnici Hanzove poti na Prisank so nastopili mešani pevski zbor Kranjska Gora, mlada harmonikarica Ema Kašca Richter in pa folklorna skupina Julijana kulturno-športnega društva Hrušica. Lep dan želim, Carmen Sluga.
2: To je Radio Triglav.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
5: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinske. Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

Osmrtnica. V 84. letu je umrl Franc Špindler iz Lesc, Finžgarjeva ulica 4A. V 84. letu se je poslovil Franc Špindler iz Lesc, Finžgarjeva ulica 4A. Žara bo jutri v ponedeljek 14. septembra od 11. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako jutri v ponedeljek 14. septembra ob 15. uri na pokopališču v Lescah.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. s trga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
2: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
1: PSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
2: Današnjo pravljico pa je spisala Katja Sodnik. Nosi pa naslov Svarun in Merlin. Porodnišnice so prav posebne hiše. V njih se rojivajo otroci. In tam, kjer so otroci, so tudi škratki. V sobi številka 10, v čisto majhni posteli počiva Svarun. Utrujen je, saj je za njim zelo dolga pot. Rodil se je pred nekaj urami, toda v posteljici ni sam. Ne, ne, poleg njega počiva še nekdo. Tudi on je zelo utrujen, saj je tudi za njim dolga pot. Ime mu je Merlin. Toda Merlin ni Svarunov brat dvojček, ki je pa... Svarun še nima bratca, pa tudi sestrice ne. Merlin je Svarunov škratek varuh. Škratki varuhi so prav posebni škratje. Imajo jih vsi otroci. No, ne samo otroci. Imamo jih vsi ljudje. Svarun se v svoji posteljici v porodnišnici počasi prebuja. Lačen je. Toda kako naj to pove mamici? Odpre oči. No, ne samo otroci. Imamo jih vsi ljudje. Svarun se v svoji posteljici v porodnišnici počasi prebuja. Lačen je. Toda kako naj to pove mamici?

neko bitje. In to bitje je še manjše od njega. Merlin odpre oči in vidi, da ga Svarun opazuje. Pomežikne mu. Svarun ga debelo pogleda in poskuša ugotoviti, kaj neki bi bitje v njegovi posteljici lahko bilo. V mamičinem trebuhu je bil sam. Ni mu bilo dolg čas. Poslušal je bitje maminega srca in glasbo, ki jo je poslušala ona. Poslušal je, kako je pela in se pogovarjala z očkom. Čutil je, kako sta očka in mamica božala mamičin trebušček in mislila nanj. Pa telovadil je. Na začetku je bilo prostora na pretek. Odrival se je od sten maminega trebuha in bilo je, kot bi skakal po trampolinu. Toda počasi je bilo prostora vse manj, saj je bil on, Svarun, vse večji. Prostora je bilo komaj dovolj za njega. Ne, tale kapa in njen lastnik zagotovo nista bila z njim v trebuhu. Merlin pomežikne še enkrat. Svarun ga negotovo opazuje. Pomežikne mu nazaj. Merlin pomežikne še z drugim očesom. Tudi tokrat mu Svarun pomežikne nazaj. Toda Merlin je bolj nagajive sorte in Svarunu pokaže jezik. Ta pa kar ne more verjeti svojim očem. Mežikanje je eno, da pa mu ta, pa se sploh ne ve, kako se to bitje imenuje, kaže jezik, poleg vsega pa še leži v njegovi postelji, to je pa višek. Posteljica pravzaprav ni Svarunova. Svaruna njegova posteljica čaka doma. Komaj čaka, da jo vidi. Iz trebuha se še dobro spominja, kako sta jo očka in mamica skrbno izbirala v trgovini, ter s kakšnim veseljem sta barvala stene njegove sobice. Trebuhu namreč posteljice in svoje sobice ni mogel videti. Slišal pa je lahko, kako navdušeno sta se vsem skupaj pogovarjala očka in mamica, ter čutil, kako vesela je bila mamica ob tem. Hej, Svarun, kaj pa se jeziš? Se oglasi Merlin. No, fino. Tole, karkoli že je, ve, kako mi je ime. Naj se ti najprej predstavim. Ime mi je Merlin in sem tvoj škratek varuh. Škratek varuh? Ga debelo pogleda Svarun. Ja, škratek varuh. Veš, vsi ljudje imate škratke varuhe. Otroci nas vidite in se lahko z nami pogovarjate. Odrasli pa, malo kateri škratek pusti odraslemu človeku, da ga vidi. Toda to še ne pomeni, da odrasli nimajo svojih škratkov varuhov. Seveda jih imajo. Tisti, ki so ohranili vsaj delček otroka v sebi. Tisti občasno lahko čutijo našo bližino. Škratki varuhi smo z vami od rojstva dalje. Počasi ljudje pozabite na nas in mi poskrbimo za to, da nas ne vidite več. Kaj pa počnete, škratki varuhi? Zanima Svaruna. Pomagamo vam in pazimo na vas. Pa se ne samo na otroke, tudi na odrasle ljudi. Toda odrasli se tega ne zavedajo in mislijo, da se jim je nasmehnila sreča, ko škratki poskrbimo, da je v njihovih življenjih veliko lepih trenutkov in veselja. Svarun ga nejeverno opazuje in se sam pri sebi sprašuje, če vse skupaj ni le potegavščina. Merlin mu pomežikne še enkrat. Vse, kar ti govorim, je resnica. Kar počakaj, kmalu boš videl. Svarun je že strašno lačen. Odloči se, da bo poklical mamico, toda iz njegovih ust se usliši le we. Mamica pa trdno spi. Svarun jo pokliče še enkrat, spet we. Merlin zleze iz Svarunove posteljice in kar naenkrat je na postelji pri Svarunovi mamici. Požgečkajo za ušesom, da se zbudi. Mamica vstane, vzame Svaruna iz posteljice, ga stisne k sebi, da bi ga pomirila, toda Svarun je lačen. To želi povedati mamici, sliši pa se le we. Mamica ne ve, zakaj Svarun joka. Misli, da ga moti mokra plenička, zato mu jo zamenja. Svaruna pa tako zelo zebe, ko ga mamica previja,

0: zajoka še bolj na glas. Da bi ga umirila, mu začne peti v spavanko. Tuda, Svarun je lačen, lačen. Kako vendar naj to pove mamici? Kar naenkrat pa se za mamičinem ušesom znajde Merlin. Nekaj zašepeta vanj. Mamica vprašujoče pogleda Svaruna. No, mogoče si pa lačen?
1: Ewe,
0: je vse, kar lahko pove Svarun. Mamica stisne Svaruna k sebi na prsi, ta pa že začne pri njej piti mleko. Svarun pri mamici pije mleko in jo opazuje. Kmalu postane utrujen in je zaspel na ročju. Sanja o svojem škratku varuhu Merlinu. Sedaj dobro ve, zakaj Merlin ni navaden škratek in zakaj se imenuje škratek varuh. Se vendar pomaga njemu in njegovi mamici. To Svaruna pomiri in ta misel ga zaziblje v še globi spanje.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
2: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje. Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Claude Debussy je najpomembnejši ustvarjalec glasbenega impresionizma. Prelomil je pravila tradicionalne harmonske gradnje in začel vrednotiti akorde po njihovi zvočni barvi. S tem je odprl pot glasbenemu modernizmu. Pri njem so se navdihovali največji glasbeni duhovi 20. stoletja, Maurice Ravel, Olivier Messiaen, Igor Stravinsky in Béla Bartók. Avtor opere Peleas in Melisanda, simfoničnih pesnitev Morje, Igre in Iberija, godalnega kvarteta ter sonate za violino in klavir, če naj omenimo le njegova največkrat izvajana instrumentalna dela, je bil sam eden najboljših pianistov svojega časa in je ustvaril tudi vrsto mojsterskih klavirskih del. Slišali bomo sirene, orkester Radia Luxemburg bo vodil Louis de Froment.

0: Slišali smo Debussyjeve sirene. Orkester Radia Luksemburg je vodil Louis de Froment.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Champion!
1: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
4: Citroen C3.
3: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 evrov s Citroen financiranjem.
4: Citroen.
5: Obiščite nas v avtohiši Kran.
6: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
6: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
7: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake.
10: Pol?
9: Pol jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
12: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Hotela Oskar Zaplata.
0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
13: I just called to say I love you.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

še noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.